0: poplavili.
1: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
1: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono smo znali korner i dobijemo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum. Razumi i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 32-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
4: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
5: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
6: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
7: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
8: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
9: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
11: Dobro vam jutro, 6 sati i 5 minuta. Slušajte jutarnji program Radio Osijeka. Da, možda bi nakon ovakvih utakmica koje su se odigrale, koja je odigrana sinoć između Hrvatske i Engleske, možda ne bi bilo loše uzeti slobodan dan. Malo da se odmorimo i da prođemo još jednom u glavi što se to sve događalo u Dallasu sinoć, ali dobro, što je tu je. Tko mora raditi, mora, tako je meni, a tako je, vjerujem, mnogima i od vas. Ja ću biti s vama ovoga jutra do 10 sati, ali neću biti naravno sam. Branimir Bošnjak je tu za tonskim pultom. Daniel Hojsak nam priprema glazbu. Nešto kasnije vjerujem da ćemo čuti i u našem jutarnjem programu našeg Vedrana Drabeka, koji će biti tu u svojstvu letećeg reportera. Ono što vam za početak mogu reći je to da je u Osijeku trenutačno već 19 celzijevih stupnjeva, pa evo, očekuje nas jedan dug i topao dan, ja bih rekao, a do tada, za početak ovog dana, idemo jednu ljubavnu. Dobro jutro!

Gonna Be With You, Hootie and the Blowfish. Upravo slušamo, 6 sati i 13 je minuta. Kao što sam već i rekao, 19 je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, 94% nam je relativna vlažnost zraka, 1019 hektopaskala tlak je zraka, a puše nam sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Onako je ugodno jutro, kako najviše vjerujem i volimo. A danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, vjetar većinom slab, najniža jutarnja između 16 i 18, evo to smo već polako i premašili, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Nekako je sve to uvod u ono što nas čeka ovoga vikenda, kada bi mogao biti onaj prvi toplinski val ovdje kod nas u Hrvatskoj. Dakle, kao što sam već i rekao, lijep dan će biti pred nama. Bio prognoza za danas je vrlo povoljna, a tako će nas, tako nas očekuje i sutra. Dakle, u stabilno i sunčano vrijeme biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Pa evo, svi preduvjeti za dobar dan su tu, ali naravno mi ćemo polako koračati kroz dan i kroz ovo naše jutro u programu Radio Osijeka. Slijedi nam Enfas, Zlana Boga Palasi. Dobro jutro.

0: Još malo servisnih informacija, 6 sati i 18 minuta, a iz redovnog rada centra 112 Osijek izdvajamo, dakle, u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Evidentirana je srećom samo jedna prometna nesreća i to samo s materijalnom štetom koja se dogodila na području Osijeka. To je to što se toga tiče. Vatrogasci u Osijeku ugasili požar kontejnera za smeće na tržnici u Osijeku, a vatrogasci u Valpovu su imali jednu tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Valpovu. Što se tiče prometa u našem gradu, dakle, sve teče uglavnom bez posebnih ograničenja, kolnici su suhi, sve je mirno. Nema još gužvi, ali njih možemo, onako one osječke gužve, očekivati skoro kada svi polako krenu na posao. Mi ćemo još malo svirati do Osijek Infa, a slijede nam Green Day i Time of Your Life.
1: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: Osijek Info.
1: U Osijeku će danas biti otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Otvorenju koje je zakazano za 10 sati nazočit će gradonačelnik Ivan Radić. A Radić će i u 11.30 tvrtki Zuber uručiti ugovor za izvedbu radova na izgradnji školsko-sportske dvorane u osnovnoj školi Augusta Šenoe. Kinološko društvo Osijek u suradnji s udrugom RUC organizira edukaciju za djecu predškolske i školske dobi Budi pametnija njuška. Cilj edukacije koja se održava u vremenu od 10 do 11 sati je bolje razumijevanje ponašanja pasa i smanjenje eventualnih nezgoda izazvanih neprimjerenim ponašanjem prema životinji. Osječka gradska i sveučilišna knjižnica organizira radionice za djecu od 8 do 12 godina pod nazivom Osnove 3D modeliranja. Prva je radionica na rasporedu danas, a druga za tjedan dana. Obje u vremenu od 17.30 do 19 sati u ogranku Donji grad. Radionice su prilagođene početnicima, tematski se nadovezuju i neophodno je prisustvovati u oba termina. Održavaju se u sklopu projekta GISKO STEM radionice, STEM sajam koji sufinancira Ministarstvo kulture i medija u Hrvatskoj. Djeca će na primjeru moći vidjeti kako se kreira 3D model koji će potom sami prilagoditi svojim željama, a naši će i 3D printeri će ih izraditi. Budući da se radionice tematske nadovezuju, neophodno je prisustvovati u oba termina, kažu iz gradske i sveučilišne knjižnice. I vrijeme danas, pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: E sad, onaj dio našeg jutarnjeg programa u kojem vas molimo da nas pozorno slušate, jer naime zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 8 do 11 sati Šandora Petefija od broja 40 do 122. Od 8.30 do 11 sati Bakarska ulica od broja 26 do 60. Od 8.30 do 11.30 struje neće biti u Belomanastirskoj ulici od broja 61 do 77, te u Novogradiškoj ulici od broja 2 do 52. U Višnjevcu struje neće biti od 8.30 do 11 sati u ulici Kralja Tomislava od broja 69 do 97. A od 11.30 do 14 sati bez struje u Čepinu ostaje Kolodvorska ulica broj 124, zatim ulica Kralja Tomislava od broja 103A do 123, te ulica Ruđera Boškovića od broja 2 do 42, te od broja 1 do 21. U Vladislavcima struje neće biti od 9 do 10 sati u ulici Erneja Kiša od broja 2 do 74, te od broja 1 do 53, te u ulici Kralja Tomislava na broju 133, a od 10 do 11.30 u istoj ulici na brojevima 2, 1A, 1C i 3. Od 10 do 11.30 u Hrastinu struje neće imati u ulici Nikole Šubića Zrinskog na broju 21. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Vrijeme je za još jedan naš radijski kalendar kojeg nam je pripremila naša kolegica Iva Fijala. Mi krećemo s 1815. godinom kada se odigrala jedna od najpoznatijih bitaka koja je više ostala zapamćena ne po pobjedniku, već po poraženome. Udružene britanske, njemačke i nizozemske snage pod vodstvom vojvode od Wellingtona i generala Gerharda von Blüchera porazile su Napoleona u bici kod Waterloo. Tako je okončan 20-godišnji sukob između Francuske i ostalih europskih sila. A 1928. na današnji dan u letu preko Arktika nestao je prvi norveški istraživač Ronald Amundsen, čovjek koji je prvi 14. prosinca 1911. stigao na Južni pol, a 1904. odredio je položaj sjevernog magnetskog pola. Na današnji dan 1942. rođena je britanska i svjetska rock zvijezda Sir Paul McCartney, a tu mu je titulu Elizabeta II. Dodijelila 1997. godine. ...1983. Sally Ride postala je prva Amerikanka u svemiru i to kao članica posade Challengera. ...2008. godine apostolski nunci u Hrvatskoj monsignor Mario Roberto Casari priopćuje da je papa Benedikt XVI. Uspostavio crkvenu pokrajinu Đakovačko-Osječku te je uzdigao biskupiju Đakovačko-Osječku na metropolitansko sjedište. I na kraju ovog radijskog kalendara ovoga jutra idemo u 2001. godinu. Na današnji dan u 55. godini umro je pjevač Indeksa Davorin Popović, pa evo tom ćemo prigodom i pustiti jedan klasik Indeksa i pjesmu Sanja.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
20: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
19: Koliko brži?
20: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
19: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
20: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
21: Probudi se uz tvoj radio.
22: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Pati, gol! Upacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, pokneo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
9: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama. Njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje, je podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7:30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
16: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
17: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz aljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
18: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
18: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
17: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Zoran Vukičević.
19: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije dva dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
20: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
19: Sudski vještak Siniša Bacalje.
21: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
19: Za sad istraga usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
19: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo četvoro čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
18: U danima koji slijede nastavit će se razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
23: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
24: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
25: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
3: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
5: Tez poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti
4: u
5: igru.
4: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
7: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
8: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
7: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog

0: osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malinska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošin 24, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena, mjestimice i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Oglasi.

0: Kiss. Od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Oglasi.
2: Jutarnji program Radio Osijeka.
3: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
1: Da, kao što ste mogli čuti, uz mene dobro jutro nema mog partnera Vlatka Franjina u jutarnjem programu. Vlatko je na zasluženom godišnjem odmoru. Ja vjerujem da on inače bi, vjerujem, spavao u ovo doba, ali s obzirom da ima malo dijete, mislim da je budan i da uživa u ovom jutru. Bliži nam se polako i kraj radnog tjedna, 7 sati 40 je minuta. Mi ćemo se u jutarnjem programu družiti do 10 sati, a uskoro će nam i naše vijesti u 8, u kojima ću se i ja također družiti s vama. Ono što treba reći, što se nije baš bitno promijenilo u odnosu na posljednji sat, to je temperatura zraka, 21 celzijev stupanje u Osijeku, 90% je relativna vlažnost zraka, 1019 hektopaskala nam je tlak zraka i dalje nam puše sjeverozapadni vjetar, ovoga puta puše 3 metra u sekundi i dalje je ugodno, kao što smo već i rekli, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslije podne može biti ponekih nestabilnosti, oblaka i povremenih pljuskova, a najviša dnevna temperatura zraka danas bi trebala ići do 30 celzijevih stupnjeva. Mi ćemo još malo zasvirati, a onda nam slijede, kao što sam već i rekao, naše prve vijesti u 8 sati. Dakle, Prljavo kazalište, Mi smo svijeta 2, The Fratellis, Whistle for the Choir, i The Beatles, You can do that. Eto, toliko do 8 sati.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: A na početku vijesti sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske. Karlo Plazina.
2: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
2: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Kapetan Luka Modrić.
4: Drugo poluvrijeme kad naprimimo gol i to nas je opet ubilo i nismo imali snage za treći put se vratiti.
2: Hrvatska će u drugom kolu skupine L u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Nastavljamo s vijestima. Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. A zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima. Klimatski fenomen El Niño službeno je već počeo, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao donijeti vremenske ekstreme diljem svijeta. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego na drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. Stručnjaci ističu da će se konkretne posljedice razlikovati od regije do regije, no razmjeri utjecaja još se ne mogu sa sigurnošću procijeniti.
1: Vrijeme
0: danas pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 30 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 21 stupanj, vlaga je 90%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra domaća glazba.

0: te tak ovim tim rezultatom Hrvatska trenutačno posljednja u svojoj skupini, ali kao što sam već i rekao, dakle daleko je to od konačnoga. Naša sljedeća utakmica je s Panamom, ali do toga ćemo se još malo osvrnuti i na ono što nam se sinoć dogodilo u Dallasu. Zaista je to bila jedna uzbudljiva utakmica, slobodno možemo reći, imala je, nosila je epitet uoči svjetskog prvenstva kao najzanimljivija utakmica ovog prvog kruga natjecanja. Šteta, Hrvatska je dva puta gubila, dva puta se vraćala, treći puta to nije uspjela. Englezi su otvorili utakmicu pogotkom s 11 metara, odnosno Harry Kane u 12. minuti. 11 terac je skrivio kapetan Luka Modrić. Čak je naš vratar Dominik Livaković i obranio prvi kazneni udarac, međutim nakon pogleda na VAR kazneni udarac je ponovljen i strijelac je bio još jednom Harry Kane. Nakon toga Martin Baturina u 36. minuti izjednačio rezultat. Prekrasna akcija, prekrasan pogodak, prvi pogodak Martina Baturina na svjetskim prvenstvima, dakle njegov debitantski nastup. Nedugo nakon toga ponovno su Englezi stigli do vodstva nakon kornera. Harry Kane glavom u 42. minuti zabija za 2-1, a u 45. odnosno u produžetku prvog poluvremena sjajna još jedna akcija naše reprezentacije. Došla je lopta do Petra Muse koji se sjajno našao u kaznenom prostoru i izjednačio rezultat. Ono što treba reći, što su i naši reprezentativci rekli, ja čućete nešto kasnije, treći gol je sve presjekao, treći gol Juda Bellinghama u 47. minuti, dakle na samom otvaranju drugog poluvremena. Idemo mi prvo čuti izbornika Dalića koji je našem kolegi Andreju Rašljaninu rekao one prve misli odmah netom nakon utakmice na terenu.
1: Izborniče, na kraju poraz od Engleske 4-2, vaši prvi dojmovi?
2: Pa dobar, težak poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
1: Što je kod ta dva druga gola, odnosno dva gola u drugom poluvremenu, trebalo ovako na prvo drugčije?
2: Pa ne mogu sad komentirati, ne mogu vidjeti ništa puno, ne mogu sad komentirati. Dubinska lopta, nismo slabo smo reagirali, nismo zatvorili, nismo bili u dobroj rotaciji u zadnjem redu. Slabo smo to iskorigirali i to je to.
0: Da, treba će napraviti i dobru analizu ove utakmice, bilo je puno problema, pogotovo u prekidima, svaki korner engleske reprezentacije bio je veliki problem za naše reprezentativce. Ali ono što treba također dobro izdvojiti nakon ove utakmice, to su svakako golovi Martina Baturine i Petra Muse. Pa evo čujmo, odnosno poslušajmo strijelca našeg prvog pogotka jučer, to je Martin Baturina.
3: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto što je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
4: Pretpostavljam da ste u odličnoj atmosferi otišli na poluvrijeme jer nije se lako protiv Engleza dva puta vraćati.
3: Da, pokazali smo eto, da se možemo i protiv najjačih nositi. Ali kao što sam rekao, nažalost, nešto nam je danas malo falilo i eto, žao mi je što nismo bolji rezultat izvukli.
4: Sigurno ćete rezultat htjeti što prije zaboraviti, ali će vam ostati u sjećanju vaš pogodak na prvom svjetskom prvenstvu i sjajna akcija i sjajan pogodak.
3: Da, evo, hvala Peri na asistenciji. Šta reći, drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobjedili, tako da, eto, to je to.
4: Hvala vam i sretno dalje.
0: Evo, čuli smo i Martina Baturinu nakon evo njegovog debija i prvijenca na svjetskim prvenstvima. Izbornik Dalić pokušao evo izmjenama u drugom poluvremenu promijeniti ritam utakmice. U igru je ušao Mateo Kovačić, ušao Igor Matanović, Andrej Kramarić, Marko Pašalić i Nikola Vlašić. Ali evo, nije Hrvatska uspijevala stvoriti nekakvu ozbiljniju priliku. Bilo je tu udaraca koji su mogli biti opasni, primjerice onaj jedan Marka Pašalića. Konačnu potvrdu pobjede Engleskoj donio je Marcus Rashford u 86. minuti iz jedne kontre. Ponovno je bilo nekakvih grešaka u obrani Hrvatske. To je bio pogodak za konačnih 4-2. Asistent

0: recenziju pisao Bukayo Saka, a upravo ćemo čuti i obrambeni dvojac naše reprezentacije, Joško Gvardiol i Luka Vušković.
1: Sigurno da nije dobro, dva put smo se vraćali u utakmicu, znamo njihovu kvalitetu, znamo kakva su reprezentacija, jednostavno nije bilo dovoljno, pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena, mislim da manja koncentracije i sve sam jako brzo izdogađalo, jednostavno, eto, ostalo je, naravno, ima još dvije utakmice, nije ništa gotovo, treba dignuti glave, dobro se regenerirati, imamo danas za pripremice i ništa, idemo dalje.
2: Je li žal još veća zato što ste se u prvom poluvremenu uspjeli dva puta vratiti, otišli ste u dobrom raspoloženju u slačionicu?
1: Da, pa kao što sam rekao, vratiti se dva put nije lagano, mi smo uspjeli i onda eto tu smo, ono što sam spomenuo na početku drugog poluvremena, jednostavno malo zakazali, a dobro, ništa nije gotovo, idemo dalje, pripremati se dalje, imamo možda dvije utakmice u grupi i to je to.
3: Zanimljiva utakmica, ali nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brza nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti. A mislim da smo sporije ušli od njih u drugo poluvrijeme i na kraju nas je to koštalo, treći gol i to je to.
0: Da, treba reći da je Engleska jedan od najčešćih protivnika Hrvatske. Ovo je bio 12. međusobni susret, 7. pobjeda Engleske. Hrvatska ima 3 pobjede, dok su 2 dvoboja završila neriješeno. Najviše se pamte, naravno, Hrvatsko slavlje u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, ali i pobjeda na Wembleyu 2007. godine, kada smo uskratili odlazak Engleskoj na europsko prvenstvo. Hrvatska na otvaranjima svjetskih prvenstava do sada imala 2 pobjede, 3 poraza i remi, a zanimljivo je da nakon svakog pozitivnog rezultata na otvaranju kasnije osvojila medalju. E pa sad, nije pozitivan rezultat, ali tu su nekakvi trendovi da se i mijenjaju, pa evo, možda nakon ovakvog rezultata Hrvatska također ostvari odličan rezultat. Nećemo još govoriti i spominjati medalje, ali idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak, pa ćemo vidjeti što nas dalje čeka. Idemo još čuti Petra Sučića i našeg vratara Domagoja Livakovića.
4: Sportski pozdrav na kraju, ali ne bih im ja rekao da su bolji. Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme i na kraju krajeva primili smo 2 gola iz prekida. Ne sjećam se da su imali još neku šansu, da smo igrali dobar nogomet. Naravno, prekidi su dio igre i to moramo puno bolje braniti, biti skoncentraniji i više željeti da mi budemo ti prvi na lopti. I evo, na kraju krajeva imali smo dobar dogovor, ušli u drugo poluvrijeme i mislim, 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog zaostatka i onda nekako kad su dali treći gol, bilo nam je teško vratiti se u utakmicu, imali su taj momentum. Mislim da je nekako taj treći gol prelomio, poslije četvrti je bio iz kontre koji su imali, dosta smo probavali ići naprijed nešto napraviti, ali evo, na kraju krajeva danas su pobjedili. Mi moramo ostati pozitivni, glavu gore, jer imamo 2 utakmice, dobro se odmoriti, osvježiti našu energiju, jer sigurno da neće biti lake ni ove ostale 2 utakmice, moramo pokušati pobijeti i proći grupu.
5: Mi se stvarno, 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti da brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
6: Joško, istaknuo taj početak drugog poluvremena, da je bio prekretnica, slažete li se s njim, što se tu dogodilo kod tog gola?
5: Pa je, mislim da odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i da, mogu se složiti s njim.
6: Vi ste bili danas na vratima odlični, imali ste vrlo težak zadatak, više puta ste je spašavali.
5: Pa je, da, mislim, najviše mi je žao tog, ne znam koliko sam bio van, eto. Možda bi to preokrenulo odmah na početku, i momentum i danas i sve skupa, ali eto, dobro. Malo sreće da je bilo na početku, taj, ne znam koliko sam bio van, ali eto.
6: Da, nama je izgledalo doslovno da se radi o milimetrima, čak na prvu, iz jednog kuta izgledalo kao da dirate još crtu, onda iz drugog se vidi, kakva je bila reakcija kada ste shvatili da se ponavlja?
5: Pa ništa, misliš, što ne mogu ja sad, treba se odmah što prije skoncentrirati na drugi i to je to.
0: Evo, čuli smo Petra Sučića i Dominika Livakovića. Dakle, naši nogometaši sljedeći nastup imaju u noći s utorka na srijedu 24. lipnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu igrati protiv Paname, a u posljednjem kolu ih čeka Gana, a taj je dvoboj na rasporedu u subotu 27. lipnja od 23 sata. Pa evo, sretno još jednom našim reprezentativcima, vjerujemo u dvije pobjede i u prolazak skupine, a onda svim ostalima koji nam dođu na put, držte gaće, stiže Hrvatska.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom.

0: od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku će danas biti otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Otvorenju koje je zakazano za 10 sati nazočit će gradonačelnik Ivan Radić. A Radić će u 11.30 tvrtki Zuber uručiti ugovor za izvedbu radova na izgradnji školsko-sportske dvorane u osnovnoj školi Augusta Šenoe. Kinološko društvo Osijek u suradnji s udrugom RUC organizira edukaciju za djecu predškolske i školske dobi Budi pametnija njuška. Cilj edukacije koja se održava u vremenu od 10 do 11 sati je bolje razumijevanje ponašanja pasa i smanjenje eventualnih nezgoda izazvanih neprimjerenim ponašanjem prema životinji. Osječka gradska i sveučilišna knjižnica organizira radionice za djecu od 8 do 12 godina pod nazivom Osnove 3D modeliranja. Prva je radionica na rasporedu danas, a druga za tjedan dana. Obje u vremenu od 17.30 do 19 sati u ogranku Donji grad. Djeca će na primjeru moći vidjeti kako se kreira 3D model koji će potom sami prilagoditi svojim željama, a potom će ih 3D printeri izraditi. Iz Dallasa se javio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
3: Tež poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar će biti većinom slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga je 84%, tlak je 1020 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vatra nam je pjevala o razglednici, a vi ako želite napraviti jednu zaista lijepu razglednicu Hrvatske, odmah možete sjesti u auto i put od istoka prema jugu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a kakvo nam je stanje na prometnicama, reći će nam Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, kojoj želim dobro jutro ili dobar dan u programu Radio Osijeka.
2: Dobro jutro, dobar dan i sve dobro u prometu svima želim.
1: Odlično onda.
2: Tako je, da. Kao što ste rekli, nema nikakvih posebnih ograničenja u prometu jer je vremenska situacija posvuda povoljna. Nema nekih posebnih upozorenja u ovim trenucima, no moramo vozače podsjetiti da nas i danas očekuju visoke dnevne temperature, pa svakako apeliramo na sve koji putuju na dužim relacijama da malo rascijepkaju tu dužinu puta.
1: Ne bi bilo loše, da.
2: Tako je, češćim zaustavljanjem, da se pokušaju osvježiti i rashladiti i dakako da pametno koriste rashladne uređaje u vozilu, pazite na zdravlje i ono što je još također važno za reći, pripremite se za put, ponesite nešto tekućine i neku grickalicu sa sobom, nikad ne znate zbog čega će se dogoditi neka kolona u kojoj se može i duže stati. Dobro je isplanirati put, dobro se informirati prije puta i nadamo se da će sve proteći mirno i jednostavno, a svi su preduvjeti za to ispunjeni. Što se tiče radova, bit će povremenih usporavanja tijekom dana na tim dionicama cesta, no dobra je vijest da se zbog početka turističke sezone na većini državnih cesta radovi obustavljaju 20. lipnja, neki od njih će u potpunosti završiti, neki će se nastaviti na jesen, no dobro je to znati, putujete li državnim cestama prema moru, dakle to su one turističke ceste, bit će nešto jednostavnija situacija, bit će bolja protočnost prometa i tome se dakako svi vesele. A još ako je i obnovljen asfalt i ako su radovi završili, veselje će biti i veće. Svakako treba dodati da su danas u tijeku radovi na željezničko-cestovnom prijelazu na dionici državne ceste 7 između naselja Švajcarnica i Čeminac. Oni će trajati sve do sutra do 20 sati. Svakako vozači koji će putovati u tom smjeru uočit će znakove za obilazak i vozit će tim obilaznim cestama. Jutro su gužve u prometu osobnih vozila već na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na graničnom prijelazu Bajakovu pojačan je promet u oba smjera, čekanja su između pola sata i jednoga sata, tijekom dana bit će i nešto duža. To su one situacije na koje posebno treba pripaziti, dakle u najtoplijem dijelu dana čekanje u koloni na nekom graničnom prijelazu bit će itekako zahtjevno, pa eto, pokušajte to izbjeći ako možete, ako se već zateknete u koloni, samo hrabro i strpljivo.
1: Naravno, i sretan put svima koji kreću na put, neka sretno i sigurno stignu do svojih odredišta, uvijek je to nekako i lakše kada ste na godišnjem odmoru, vjerojatno pa idete prema moru, pa na pola puta, i ako bude nekakva kolonica, znate gdje idete, pa onda sigurno ćete stići do tamo. Hvala još jednom Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, bile su to pro naše prometne informacije.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Bratvoglava.
3: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
4: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
5: Svakog četvrtka od 19.30.
6: Aj sad, još jedno.
7: Bratvoglave.
5: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo vrijeme za da čujemo naše letače. Vedran Drabek, Mladen Badurina. Vedrane, dobro ti jutro. Gdje se nalaziš?
2: Dobro jutro u društvu Smogodana Čelića. Samo da provjerim još jednu funkciju da nešto ne pogriješim.
1: Voditelj novinara Hrvatske radio televizije.
2: Odnosa s javnošću naš, pa uvijek, evo, govorit ćemo i dalje. Kolega, dobro jutro, dobrodošlica.
3: Dobro jutro, Vedrane, tebi i dobro jutro našim slušateljima.
2: Vedrane. Utvrđi na Trgu Svetog Trojstva, nije se tu gledala tekma sinoć, ili?
3: Nije se tu gledala se na jednoj, možda meni atraktivnijoj lokaciji, ali evo, ispalo je kako je, nadamo se da će već sljedeće tekme što predviđaju biti bolje, vjerujemo u to i vjerujemo da ima još nade, nije sve gotovo, nije izgubljeno, jedva čekamo nove utakmice i nekako juriš prema toj potencijalnoj medalji, sad smo već navikli, ono, ne vraćamo se s prvenstva više bez medalje, tako da vjerujem da će se to i stvariti.
2: Vrlo skromno, Gordane. Marine, nešto si želio pitati?
1: Ma, htio sam samo čuti našeg doajena novinarstva, malo kratko analizu onoga što smo gledali sinoć, jel? Da čujem što misle o igri Luke Modrića i tako to.
2: Pita Marin, što kolega mislite o igri Luke Modrića?
3: Pa mislim da nas je na samom startu, nažalost, malo zaribao, pa se to nekako odrazilo na ostatak igre, ali kažem, vjerujem da će biti bolje i njemu i cijeloj ekipi i nama u daljem natjecanju.
2: Hvala. Kakav danak na iskustvu, ha, mladoga Luke. Ali dobro, naučit će, ide to nekako s godinama. Evo, uspjeli smo riješiti i slušalice, pa ćemo se naravno okrenuti temi zbog koje smo i došli. Spajamo muzej, spajamo Cipelcug i Dobru Cugu, da to zapravo tako kažem, na toj liniji, budući da ćemo najaviti vinsku šetnju muzejima. Vino plus šetnja plus muzej, onako, jedan sjajan spoj, o čemu slušamo više detalja.
3: Ej, plus hrana, to si zaboravio, nama je isto jako važno. Tako je, pa evo već se treću godinu za redom truditi malo izvesti muzeje izvan naših zgrada. Kao što znamo, dakle, tri muzeja, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej, Muzej Slavonije, organiziraju već dugo zapravo te vinske šetnje. Nekad budemo ovdje u Osijeku u našim muzejima, a evo sad se ponovno pogodilo da idemo na teren, izlazimo ovoga puta u Baranju, u Zmajevac. Dakle, to smo spojili sve nekako priče, baštine, kulture, okusa, tradicije u jednu zanimljivu priču, zapravo jedan jako lijepi, prigodan izlet u ovo još, ajmo reći, proljetno, skoro i ljetno, lijepo vrijeme. Nadam se da će nas poslužiti, da ćemo zaista uživati u svemu što smo pripremili, a pripremili smo zapravo dosta bogat program. Riječ je o tri muzeja koje sam već naveo, svaki od muzeja je pripremio radionice, arheolozi su pripremili obilazak arheološkog lokaliteta Zmajevac, koje je u ono doba Rimskog carstva bilo jako važno, tamo se nalazi neko groblje, ima super zanimljivih i intrigant.
2: Sjećam se.
3: Priča što se toga tiče, vjerujem da će svima koji dođu pridruže nam se biti zanimljivo, a prvenstveno bit će svima ukusno, znamo svi što je Baranja, znamo te prekrasne boje, okuse, mirise, tako da evo, vjerujem da ljudi ne trebaju puno dvojiti, trebaju li se odazvati našem pozivu ili ne.
2: Kako ste zapravo i sami rekli, to odlično saželi, postoje događaj na koje se ide zbog programa, a postoje i oni koji se pamte zbog osjećaja.
3: Tako je, mi zapravo želimo tim našim aktivnostima, radionica, pa evo i samim vinima, rakijama i hranom stvoriti taj neki osjećaj po kojima će ljudi ne pamtiti samo Baranju, nego i priče koje ćemo mi ispričati. Što se tiče radionica, kolege iz Muzeja likovnih umjetnosti su isto pripremile zanimljivu radionicu na njihovu aktualnu izložbu, Kniferovu izložbu, dakle bit će riječ o meandru po kojemu je on nekako široj javnosti najpoznatiji, a mi iz Muzeja Slavonije pripremamo radionicu isto na temu naše sadašnje gostujuće aktualne izložbe Paradozis mladog umjetnika Lea Pavlovića. Riječ je dakle kako o meandru, tako i paradozis su o nekim jednostavnim motivima koji na izgled možda jesu jednostavni i koji su se nekad koristili za ukrašavanje prostora, ali oni zaista imaju puno veću i jaču simboliku i značenje, pa će vam evo malo i naši kustosi i umjetnici otkriti o čemu je riječ i možda pomoći u tome da sami pronađete svoj neki simbol koji će vas možda ispuniti, ajmo to tako reći.
2: I sve to za nekoliko dana u subotu?
3: Tako je, u subotu već od 9.30 do 10 se okupljamo tu u Cara Hadrijana ispred posjetiteljskog centra, sjedamo svi u autobus s pićem dobrodošlice, krećemo na lokalitet u Zmajevac u Baranju i tamo tek onda počinje ono najbolje. Naravno, sve smo začinili i malom radionicom kuhanja fiša, odnosno naš domaćin gospodin Juhas predložio je da napravi radionicu kuhanja fiša. Mi smo se pobrinuli za sve ostalo i naravno pozvali smo i tamburaše, vjerujem da će biti živo, ugodno, lijepo, veselo i tako dalje.
2: Da vas ljudi ne vuku za rukav, prijave su online, gdje se mogu naći one detaljnije informacije?
3: Tako je, detaljnije informacije možete naći na web stranicama i društvenim mrežama sva tri muzeja. Prijave još uvijek traju, imate obrazac koji skinete, ispunite i to je u principu to, na tom obrascu isto tako detaljno je raspisan program, vjerujem da neće biti nikakve zabune, da će sve biti jasno, ako ne postoji mail adrese i brojevi telefona na koje se može nazvati i pitati ono što nekog zanima.
2: Neće biti nikakvih problema što se tiče toga, ali vjerujemo evo da smo uspjeli najaviti ovaj sjajan događaj koji se priprema u Baranji, spoj kulture, spoj gastronomije, ništa
3: baštine, drugo. Baštine, tradicije, okusa.
2: I tako dalje. Vidimo se stoga u Baranji ovoga vikenda.
3: Vidimo se, Vedrane, hvala na pozivu.
2: Evo, bio je to Gordan Ćelić, toliko od nas doslovno ispred Muzeja Slavonije. Idemo dalje u akciju.
1: Vedrane, hvala ti puno na ovom javljanju, hvala naravno i Gordanu Ćeliću koji nam je ispričao sve ove važne informacije. Vidimo se u subotu. Vino, fiš, a vjerujem da neće biti komaraca.
2: Baština, tradicija.
1: Baština, tradicija, okusi zavičaja i tako to. Vedrane, hvala ti još jednom.
2: Do slušanja.
0: Radio Osijek. Glazba iz Ravnice.

Tako, mi smo vas polako zagrijali za drugi dio dana, odnosno za nastavak ovog prije podneva, prije svega, 9:55, polako se odjavljujemo od našeg ovog jutarnjeg druženja, ovoga četvrtka, 24 su Celzijeva stupnja trenutačno u Osijeku, maksimalna bi mogla doći do 30 danas, sunčano je vani, lijepo je vrijeme, toplo je, to je ono najvažnije. S vama su od 6 sati bili Branimir Bošnjak za tonskim pultom, Daniel Hojsak pripremao nam je glazbu, moj ime je Marin Bilandžić, a čuli ste i našeg letača Vedrana Drabeka, kojeg ćete sigurno čuti i u našem dobrom danu, a s vama će tamo biti Tanja Bosanac. Evo, toliko za ovo jutarnje druženje, družimo se naravno i sljedećega četvrtka, uživajte ostatku dana i programu Radio Osijeka. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u.
2: Čast mi je objaviti da je elektronički potpisan povijesni islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Memorandum su potpisali cijenjeni predsjednici obiju zemalja, a podržao sam ga i ja kao posrednik. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obiju strana diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah. Kao prvi korak, Islamska Republika Iran odmah će ponovno otvoriti Hormuzski tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu.
0: Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
2: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane, jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Brisel, gdje se danas i sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, koji je pozdravio sporazum SAD-a i Irana, jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
3: Sjedinjene Države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir.
0: Hrvatska će nastaviti sudjelovati u NATO-vim misijama te pružati političku, vojnu i financijsku potporu Ukrajini, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 77%, tlak je 1020 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar vam dan, točno vrijeme 10 sati i 7 minuta, svako dobro, dobro nam došli, dobro nam ostali i u ovom novom dobrom danu na frekvencijama Radio Osijeka. Lijepo sunčano vrijeme vani, primijetite to i sami, ugodno je toplo, mogu to slobodno reći, e sad 24 celzijeva stupnja, ne znam koliko vam to znači, vjetra nešto posebno nema, očekuje nas jedan topao i sunčan dan, iako moguće nešto malo oblaka danas, ali najviša dnevna negdje oko 29 bez kapi kiše, znači bit će vruće. Prvenstveno mislim da će biti isparno, pa evo znajte to i ako imate nešto za obaviti, imate vremena, onda je najbolje obaviti sada, a onda kada je najveća vrućina, ipak biti negdje u raslađenom prostoru. Što se tiče vremena u sljedećih nekoliko dana, pa trebalo bi nam biti tijekom vikenda toplo i sunčano, najviše dnevno negdje oko 30, čak 32 celzijeva stupnja stoji ovdje u nedjelju. U ponedjeljak slično vrijeme, dakle temperatura zraka neće se spuštati ispod 30 celzijevih stupnjeva kako stvari stoje tamo do srijede sljedeće, a za točno tjedan dana u četvrtak postoji mogućnost da temperatura zraka bude negdje oko 24 da se lakše diše. Ceste više manje ok, vremenski uvjeti povoljni, ponegdje malo gužva, ima radova, vozite oprezno i pazite jedni na druge. To je to, nadam se da ste mogli spavati nakon sinoćne utakmice, bit će bolje drugi puta, to je ono što možemo reći, čemu se možemo nadati i onako s glazbom krenuti u novi dobar dan. Miljenko Gambiraža potpisuje glazbu koju ćete slušati, za tonskim pultom i dalje Branimir Bošnjak, imamo i letača, to su Vedran Drabek i Mladen Badurina. Dobro došli, dobro ostali.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da, 10:28, pravo vrijeme za Leteću ekipu Radio Osijeka. U njoj su Vedran Drabek i Mladen Badurina. Vedrane, dobar ti ovaj lijep i sunčan četvrtak.
2: Dobar dan svima uz Radio Osijek, naravno ovoga trenutka. Lako je nama kada smo se smjestili ovdje uz hlad na srednjoškolskom igralištu. Treba paziti na temperature, ali treba boraviti jasno i

0: hladu, govorit ćemo o sportu, naglasak staviti na sportu u sljedećim minutama, i to jasno vezano uz ljetnu školu, vezano uz rekreaciju, ali prije svega vezano uz karate klub Kuna, čiji predsjednik Domagoj Šuster je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošlica.
1: Dobar dan, Vedrane, tebi i tvojim slušateljima.
0: Ljetna škola karate za sve generacije pod tim nazivom je već otvorena, već započela na srednjoškolskom igralištu. Slušamo one najvažnije informacije.
1: Kako si rekao, po dobrom starom običaju tradicionalno održavamo ljetnu karate školu karate kluba Kuna. Čim izađemo iz školskih dvorana, prestankom nastavne godine, prelazimo na srednjoškolsko igralište u Osijeku. U večernjim satima, uglavnom u 19 sati, krećemo sa rekreacijom. Prvenstveno za članove karate kluba koji su nakon školskih onih nekih obveza prestali sa svojim aktivnostima u školama, i onda nastavljamo sa trenizima na srednjoškolskom, ali ovaj put karate za sve. Karate za sve građane, svi se mogu priključiti i barem malo naučiti karate, ali i druge oblike tjelovježbe.
0: A zašto je karate dobar za sve?
1: Karate je dobar zato što je, ako ćemo gledati kao vještina, rađa neki samoprijegor, dobar je za psihofizički razvoj, za mentalnu stabilnost, za ugodniji i zdraviji način života, a može se prenijeti na nas u sportski dio karatea koji iziskuje puno aktivnosti od rada cijelog tijela, pa ponavljam, mentalne snage.
0: Građani koji evo nas slušaju mogu vam se priključiti, lokacija je dobro poznata, srednjoškolsko igralište. Kako su zapravo koncipirani treninci kada krenete s aktivnostima?
1: Trening se odvija, rekli smo, u večernjim satima na srednjoškolskom igralištu. Nakon okupljanja kreće razgibavanje, nakon razgibavanja kreće dio trčanja, nakon toga kreće segment karatea. I na posljedku trening završavamo nakon jedno sat vremena aktivnosti sa istezanjem.
0: Ali znači prilagođeno za sve generacije?
1: Za sve generacije, od 0 do 103.
0: Gdje vas mogu inače pronaći? Na društvenim mrežama, na internetskim stranicama, gdje se mogu saznati ove sve ključne informacije?
1: Ključne informacije se objavljuju ponedjeljkom na Facebook karate kluba Kuna. Ondje, znači na početku tjedna, prateći prognozu, dajemo ja ili članovi kluba smjernice kada i gdje ćemo se nalaziti. Eto, prvenstveno na srednjoškolskom igralištu, ali možda i sa otvaranjem bazena na Copacabani krene malo i na plivanje.
0: Ej, to je važno. Kakva je bila pod navodnike karate sezona u vašem klubu, na što ste posebno ponosni?
1: Posebno su ponosni na to da dobivamo sve više članova, i to uzrast prvog do četvrtog osnovne škole, koji razvijaju naravno uz mentalnu stabilnost i svoje fizičko zdravlje. Posebno smo ponosni na nekoliko natjecanja na kojima smo bili, gdje smo ostvarili izvrsne rezultate. Da ne izdvajam pojedince, imamo i medalje i sa međunarodnih natjecanja, ali evo, kruna sezone je bila polaganje za više stupnjeve zvanja, gdje su svi položili za veći pojas, viši pojas.
0: To je već sada više desetljetna zapravo, kada se osvrnemo na sam raniji početak kluba tradicije.
1: Je, ja treniram karate preko 40 godina, a klub postoji od 1994.
0: Hvala vam lijepa, želimo vam puno uspjeha naravno u budućnosti. Još jednom poziv za kraj, vidimo se na Srednjiki.
1: Hvala lijepo, Vedrane, tebi, tvojim slušateljima, i rekreirajte se, iskoristite ovo lijepo vrijeme, živite zdravije.
0: Evo, poruka koju smo odaslali, hvala Domagoju Šusteru, a mi vas, poštovano i drago slušateljstvo, u ovom navratu pozdravljamo.
2: Hvala veki tebi, hvala Domagoju, kako bi rekli, u zdravom tijelu, zdrav duh, lijepa pozivnica i lijepo otvaranje današnjeg dobrog dana. Hvala ti, čujemo se, pozdrav.
0: Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Domaće na radiju.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
1: Ovo je radio

0: Dobar vam dan, moje ime je Tanja Bosanac, točno je 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se, među ostalim, regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva, ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
2: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka,
3: hvala lijepa, kolega
2: operatera pa dalje.
4: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za gradnju višestambene zgrade. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176.000 eura, te omogućili protupravnu korist jednoj privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu. 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija dobit će certifikat proizvod hrvatskog seljaka. Projekt koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručno povjerenstvo obišlo su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće, te izrađuju prerađevine od voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Voditelj podružnice Tržnice Zagreb, Marin Rončević.
5: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i druge, s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: U Zagrebu je u tijeku javno okupljanje i performans za spas Hrvatske od mega farmi. Organizatori prosvjeduju protiv širenja industrijskih farmi i klaonica pilića, a događaj osigurava zagrebačka policija. Okupljanje je nastavak višemjesečnih prosvjeda ekoloških udruga i građanskih inicijativa koje upozoravaju na moguće zdravstvene i ekološke rizike povezane s industrijskim stočarstvom.
1: Vrijeme.
0: Za kraj riječ dvije o vremenu, u Osijeku mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, vlage je 69%, tlak 1020 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Pretežno sunčano nas očekuje, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz zrači jači razvoj oblaka, lokalno može biti ponekog pljuska.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Evo najava za sve one koji vole brzinu, Croatian Drift Challenge u Osijeku 20. i 21. lipnja. Riječ je o trećoj rundi prvenstva koja se seli na zračnu luku Čepin kraj Osijeka. Dakle, očekuje nas novi veliki drift vikend i nastavak jedne od najuzbudljivijih, kažu, sezona do sada. Inače, aerodrom Čepin već godinama slovi kao jedna od najboljih drift lokacija u regiji. Velika brzina, široka pista, tehnički zahtjevna konfiguracija staze garantiraju, kažu, odlične duele, ogromne količine dima i atraktivne vožnje koje publika u svakom slučaju pamti. Ono što je bitno da treća runda u Osijeku bi mogla biti jedan od ključnih trenutaka cijele sezone. Dakle, zračna luka Čepin, Osijek, 20. i 21. lipnja. Ne propustite.

FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se među ostalim regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
2: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka, operatera pa dalje.
3: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti i poslovne tajne.
0: Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikada nisu dogodili. Da su organizirani događaji na koji su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov, Marin Miletić.
4: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: U Osijeku se ponovno otvara počasni konzulat Republike Slovačke, čiji će prostori biti u Stepinčevoj 35. S obzirom na to da je u Osječko-baranjskoj županiji živi polovica svih Slovaka u Hrvatskoj, želja je uz kulturnu ojačati gospodarsku i obrazovnu suradnju. Današnje svečanosti nazočili su veleposlanica Slovačke u Hrvatskoj Hana Kovačova i saborski zastupnik Češke i Slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilak, te zamjenici županice i gradonačelnika Goran Ivanović i Dragan Vulin, koji je podsjetio na dugogodišnju suradnju gradova prijatelja Osijeka i Nitre. Počasna je konsulica Sandra Kralj-Vukšić.
5: Konzulat koji pokriva 5 slavonskih županija. Svakako ćemo raditi na intenziviranju suradnje kako u gospodarskom, ali tako i u povezivanja kulturnih institucija, sveučilišta, dakle radit ćemo na obrazovanju. S obzirom na situaciju, odnosno činjenicu da u našim slavonskim županijama živi najveći broj pripadnika slovačke nacionalne manjine.
6: Ja bih tu svakako istaknuo i povezanost Osijeka sa Slovačkom kroz dugogodišnje sada već prijateljstvo s gradom Nitrom u Slovačkoj, dakle prijateljstvo koje seže tamo od 1997. godine, dakle evo, sljedeće godine ćemo proslaviti i 30 godina prijateljstva našeg grada.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć u prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. S 4-2 bolja je bila Engleska, a iz Dallasa se javio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali Stojkom iza, Spašalićem od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali, idućih desetak minuta Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya, samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih 10-15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak, Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Tež poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti
7: u
8: igru.
7: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
0: U drugom susretu naše skupine L, Gana je golom u sudačkoj nadoknadi pobjedila Panamu s 1-0.
1: Vrijeme.
0: Za kraj vrijeme, temperatura zraka u Osijeku je 27 celzijevi stupnjeva, vlaga 59%, tlak 1020 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi, sunčano, poslije podne mogući jači razvoj oblaka te poneki pljusak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Društvo Osijek u suradnji s udrugom RUC na Pampas organizira edukaciju za djecu predškolske i školske dobi. Budi pametnija njuška. Riječ je o edukaciji s ciljem boljeg razumijevanja ponašanja pasa i smanjenja eventualnih nezgoda izazvanih neprimjerenim ponašanjem prema životinji. Naglasila je to Marta Dević iz Kinološkog društva. Poslušat ćemo i Senku Vakanjac iz Centra za održivi obiteljski život RUC.
1: Ovdje nam je udruga RUC koji na našem terenu organiziraju kamp za djecu, a onda su nam ustupili jedan dan, odnosno jedno prije podne, da mi se u mnoštvu i pregrš njihovih aktivnosti uključimo sa svojim koji se zove Budi pametna njuška, gdje zapravo učince educiramo o tome kako na siguran način pristupiti psu i kako se uopće ponašati u blizini pasa.
2: Već više od 2 godine vodimo djecu što više van, znači mi provodimo i druge programe kod nas u bazi u Podravlju, ali evo za naš prvi ljetni kamp ove godine smo odabrali ovaj prostor. Znači slični smo nekako načinima razmišljanja, želimo provoditi vrijeme na otvorenom i ovdje smo na Kinološkom društvu na otvorenom i koristimo blagodati šume Pampas koja nam je ovdje blizu i želimo zapravo potaknuti djecu, želimo potaknuti roditelje da što više vremena provode vani, da se djeca upoznaju ponovo sa prirodom, jer čini mi se da smo na to nekako svi zaboravili, da uče iz iskustva vlastitog i mislim da imamo, da imaju jako puno koristi od toga. Jako smo sretni što nam je upravo Kinološko društvo ustupilo ovaj prostor, jer mi jako puno i radimo sa životinjama, znači i u šumi i na livadama istražujemo i kukce i veće životinje, a i psi su ovdje, psi su zapravo životinje s kojima možda djeca imaju najviše kontakta i zapravo je jako bitno da znaju kako se s njima ophoditi.

0: Dobar vam dan, 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: SDP je kritizirao praksu da vlada imenuje članove nadzornih odbora u javnim tvrtkama. Jučer je naime vlada predložila imenovanje donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa. SDP-ova zastupnica Ivana Marković.
2: ACI, Hrvatske šume, odašiljači veze, APN, Agencija za ugljikovodike, HŽ infrastruktura, Hrvatska lutrija i sada Croatia Airlines. Airlines, to je samo nekolicina tvrtaka u kojima su se iza zatvorenih vrata imenovao novi kadar u nadzornim odborima i upravnim vijećima. Obrazac imenovanja je uvijek isti. Rok je imenovanje za 6 mjeseci, ali tih 6 mjeseci postane stalno i taj kadar se imenuje samo po volji premijera.
0: Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili. Da su organizirani događaji na koji su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika. Te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov, Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente. Netko je lagao i prevario državu i netko vara cijelo vrijeme naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Na DP-ovu rezoluciju o BiH osvrnuli su se u Saboru zastupnica Anka Mrak-Taritaš te zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš.
4: Toj deklaraciji niti je mjesto u Hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti, ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
5: Za bilo kakve izmjene izbornog zakona kao i ustavne izmjene, dobro znate da je potrebno, da je potreban dogovor svih političkih strana u Bosni i Hercegovini. To je prije svega unutarnje pitanje koje se treba riješiti unutar same Bosne i Hercegovine i jedino se može riješiti unutar same Bosne i Hercegovine, a ovakvi zapravo uplivi sa strane podižu tenzije i ne doprinose takvom rješenju i uopće ne doprinose rješenju.
0: A evo što o deklaraciji kažu zastupnik stranke Domino Igor Peternel te zastupnik stranke Drito Nino Raspudić.
6: Treba uvijek postaviti pitanje tko što radi i zašto. Zašto se to pojavljuje, tko stoji iza toga, s kojim željama. Zašto recimo je Penava sad ide s tim, a nije htio ići sa listom kad smo i mi bili u Domovinskom pokretu, listom za dijasporu koja je već bila pripremljena, pa je onda po nečijem nalogu se nije išlo, pa sad se s ovom inicijativom ide. Je li to zapravo isti nalogodavac?
7: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda da kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega jasnog, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji u Ustavu kao skrb za dijelove hrvatskog naroda i u ranijim nekim saborskim deklaracijama i rezolucijama.
0: Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su, podsjetimo, u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, nestabilno, poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. U Osijeku trenutno mjerimo 28 celzijevih stupnjeva, 55% vlage, tlak 1020 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Uvijek nam daju točne informacije vezane u stanje u prometu, pa i zato, pa i iz tog razloga i danas idemo do Hrvatskog autokluba. Tu nas čeka Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam lijepa.
1: Nama se čini da su uvjeti za jednu dobru vožnju stvoreni, zapravo onako sunčano je, nema kišnih kapi. E sad, što je ostalo u prometu, je li imali problema, to najbolje znate vi.
2: U pravu ste, uvjeti za vožnju su dobri, no ima svega, situacija je baš šarena. Naime, dinamičan je dan, promet je pojačan na brojnim cestama i to uglavnom u smjeru mora. Pa tako i na autocesti A1, iako smo očekivali da će veće gužve biti sutra, pred početak produženog vikenda. Eto, gužve su krenule već danas. Pa se tako dogodila i prometna nesreća u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, zbog koje je privremeno bio prekinut promet. Sada je promet normaliziran djelomično, ali još se uvijek vozi u koloni dugoj od oko 3 km. Ovo je prigoda da sve one koji kreću u promet pozovemo na dodatan oprez i strpljenje, bez obzira na dobre vremenske uvjete. Poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a upravo zbog veće gustoće prometa morate biti strpljivi u prometu, ne ulazite u rizične manevre, pretjecanja ili obilaženja tamo gdje to nije dopušteno ili je jednostavno riskantno. Svakako pratite tempo prometa, ako ste u koloni svakako nemojte pretjecati, već jednostavno se morate uklopiti i biti strpljivi, prilagoditi se situaciji. Uz sve tu su i visoke temperature, pa svima koji kreću na put na neku dužu relaciju, savjetujem da se putem češće zaustave i pokušaju rashladiti. Pazite da imate sa sobom dovoljno tekućine i nešto hrane. Evo i ova situacija s prometnom nesrećom u tunelu Sveti Rok u stvari je dovoljna ilustracija, nažalost negativna, ali vozače moramo na neki način osvijestiti koliko je bitno put planirati i učiniti nekoliko detalja koji su potrebni prije nego što krenemo, kao što je pun spremnik goriva i barem nešto tekućine i hrane, da bismo eto ovakvo stajanje u koloni lakše prošli. Gužve su danas i na graničnim prijelazima, čekanja su u putničkom prometu, na nekim prijelazima u oba smjera, već sada su oko jednoga sata tamo gdje su veće prometne gužve. Tijekom dana bit će i dužih čekanja, pa se svakako i na to treba pripremiti, a osobito u prometu teretnih vozila gdje su na nekim prijelazima čekanja više satna. Ja ću još jednom vozače podsjetiti da prate što se oko njih događa u prometu, da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.
1: Hvala puno na informacijama, ali osobito na svim ovim savjetima. Nemam posebno što dodati nego se samo pridružiti svemu što ste rekli. Nadam se da su nas vozači čuli i da će naravno svojom vožnjom i svojim primjerom pokazati kako se pazi na sebe, ali i na ostale sudionike u prometu. Hvala puno i čujemo se naravno nekom drugom prilikom. S nama je bila Zvjezdana Horvat.
2: Čujemo se, sretan put svima.
1: Sretan put.

0: Bacvon glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
2: Prtva glave.
5: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

Muzej likovnih umjetnosti ovoga ljeta otvorio vrata malim kreativcima koji su željni istraživanja, stvaranja, ali iznad svega i druženja kroz umjetnost. Dakle, riječ je o ljetnom ateljeu koji djeci tijekom ljetnih praznika pruža priliku za upoznavanje različitih likovnih tehnika, materijala i umjetničkih procesa kroz igru, maštu i kreativno izražavanje. Moći će modelirati, slikati, crtati, eksperimentirati s različitim likovnim medijima, razvijati naravno vlastiti kreativni potencijal u jednom jako, jako zabavnom okruženju. Ne samo da će moći, nego već mogu, jer ljetni atelje ovog se ljeta održava kroz tri ciklusa i to u vremenu od 9 do 11 sati. Prvi ciklus započeo je 15. lipnja, traje do 18. lipnja. Za drugi se možete prijaviti, on traje od 23. do 25. lipnja, a treći tjedan od 29. lipnja do 2. srpnja. Dakle, svaki tjedan nove teme, novi izazovi, novi kreativni zadaci. Možete prijaviti svoje dijete u Muzeju likovnih umjetnosti, mjestu gdje kažu i da je postaju umjetnička djela, a kreativnost nema granica. Kako je broj mjesta ipak ograničen, bez obzira na to da umjetnost i kreativnost nemaju granica, mjesto za vašu djecu morate osigurati na vrijeme. Više informacija naravno možete saznati u Muzeju likovnih umjetnosti. Držimo palčeve da za onu radionicu u drugom ili trećem tjednu za vaše dijete još uvijek ima mjesta.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Domovinski pokret govorio je o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji za medije rezoluciju su objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao tako, rado ćemo za to porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom kažem i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
0: Na DP-ovu rezoluciju o Bosni i Hercegovini osvrnuli su se u Saboru zastupnica Anka Mrak-Taritaš te zastupnice stranke Možemo Jelena Miloš.
3: Toj deklaraciji niti je mjesto u Hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti? Ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
4: Za bilo kakve izmjene izbornog zakona kao i ustavne izmjene, dobro znate da je potrebno, da je potreban dogovor svih političkih strana u Bosni i Hercegovini. To je prije svega unutarnje pitanje koje se treba riješiti unutar same Bosne i Hercegovine i jedino se može riješiti unutar same Bosne i Hercegovine, a ovakvi zapravo uplivi sa strane podižu tenzije i ne doprinose takvom rješenju, uopće ne doprinose rješenju.
0: Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
5: Netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Državne nagrade Ivan Filipović za 2025. godinu, najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju, dodijeljene su danas u Hrvatskom saboru, a uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. Izaslanik predsjednika vlade i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je da ta prestižna nagrada, koja se dodjeljuje od 1964. godine, nadilazi okvire samoznanja. U području znanstvenog i stručnog rada u odgoju u obrazovanju godišnja nagrada dodijeljena je Steli Jokić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano do kraja dana, ne posve stabilno, jači razvoj oblaka lokalno može dovesti do nekog pljuska, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji i Baranji od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra ujutro sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka je uglavnom suho, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 17, a danju vruće uz najvišu temperaturu oko 31 celzijev stupanj. U Osijeku je 13 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 52% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Split.
1: Upravo si.
2: Nabroji smo.
0: Radio Most.
2: Pozdrav cijeli Dalmacija. Pozdrav Dalmacija šalje naše Slavonije.
0: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
2: Kao što pjesma kaže, let's go, idemo s novim Radio Mostom, Radio Split i Radio Osijek. Dominik Strizi i Regina Zubanović, ne znam jesu li oboje u studiju ili nisu, smiješ se, dobro ti dan.
3: Ostavila me još jedan godišnjem.
2: Za ovaj posljednji put.
3: Da.
2: Ali dobro.
3: Kažem, ali sluša nas.
2: E, dobro, lijep pozdrav. Posebno pozdravljamo Reginu, naravno tako sve je. Koji nas slušaju.
3: I Tanja Bosanac u osječkom studiju, pozdrav cijeloj Slavoniji.
2: Hvala Dominik, evo, ovo bi trebao biti posljednji Radio Most u ovom dijelu sezone, tako ćemo to reći.
3: Tako je, čućemo opet, odnosno vidjet ćemo što ćemo na jesen. Okay. Ja bih vrlo rado zadržao ovo naše četvrtkovno druženje, ali vidjet ćemo kako, što će nam vrijeme donijeti.
2: E, točno, im je bi isto tako, naravno da ostaje onaj dogovor, ako se neke stvari dogode, mi se uvijek možemo čuti, ne mora to biti redoviti Radio Most. Kako u Splitu ovih dana?
3: Pa, fino, lijepo, 4-2 je malo poremetilo raspoloženje, barem među domaćim ljudima, ovi Englezi koji su kod nas, vjerojatno su sretni nego što su bili.
2: Da,
3: 32 nažalost je u zraku, 23 u moru, barem što se Splita tiče.
2: Lijepo. Kod nas je toplo, ne znam sad kolika je temperatura. Ne znam trenutno kolika je temperatura zdravlja, ali znam da je sad nekih 29 celzijevih stupnjeva. Kako stvari stoje u sljedećim danima, imat ćemo preko 30 stupnjeva, dakle bit će izuzetno vruće i osvježenje će mnogi potražiti na Dravi. Kako se kupaju i ovih dana, osobito djeca, lijepo je to vidjeti kad odeš tamo i pogledaš kako se klinci zapravo kupaju, njima nikad Drava nije hladna, tako da temperatura dobra. Kolika točno? Evo, ne znam.
3: Meni je bilo hladno, u nedjelju sam bio u moru i bilo je ono brr.
2: Mislila sam da ćeš sve da si bio da si se okupao u Dravi, pa ti je bilo hladno, ali dobro. Da, različiti smo i temperature mora, nama zapravo nekako, ajde reći ću domaćima iz Hrvatske, zna biti često hladno, ali koliko sam primijetila, gosti iz nekih drugih zemalja apsolutno. I u nekim drugim mjesecima okupaju se bez problema.
3: Tako je. Iako 23 stupnja zapravo nije uopće hladno, ali hladno je ako je vani 30, pa je 7 stupnjeva razlike.
2: Da, to je druga stvar.
3: Pa preporučujem postupno ulaženje u more.
2: Dobro, a mi isto tako postupno u Dravu s obzirom na visoke temperature zraka vani. Dominik, ima događanja, ko će
3: tako
2: prvi?
3: Je, evo, ja bih predložio da idem odmah u Bol na Braču. Ljubav
2: divno.
3: Je bol, iz ljubavi se rađa nešto, a mi imamo jednu trudnu teču koja se događa u Bolu na Braču. S nama je Maja Duka, glavni krivar za tu trudnu teču, koja će nam odmah objasniti, teča je lonac, ali evo, zašto je trudna teča?
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav Slavoniji, mojoj dragoj, pozdrav Splitu, mom dragom gradu, iako živim u Zagrebu, ali Dalmacija je duboko u mom srcu, znači rođena sam Šibenčanka. Dozvolite malo da to podijelim kao uvod sa vama. Dakle, marenda je bila uvijek simbol dalmatinske kužine, pa je blago nekako nestala u ovoj epidemiji i pošasti fast fooda, no ja sam jednostavno, evo, ako sam kriva, što Dominik kaže, prije 15 godina pokrenula bolsku marendu, trudna teča. To je uvijek dobra spiza uz čakulu i čašu vina. A zašto je naziv trudna teča? Zato što je to uvijek jako ukusno na žlicu jelo i onda se pojede i dva pijata ili možda još malo, pa nam onako, znate, malo želučić napekne i to je fora.
3: I tako
4: da, mislim, to su užasno jako, jako ukusna jela i nedavno sam dobila kompliment, ako dozvolite, da upravo ta trudna teča 15 godina u Bolu na otoku Braču početkom ljeta je vratila na scenu i neka pomalo zaboravljena jela, autentična jela dalmatinske kuhinje.
3: Naprimjer?
4: Pa na primjer, recimo sipa sa bižima, to je ono grašak, ne? Pa onda recimo bakalar sa fažolom, to je grah, moram prevoditi, ne? Ovoga, tako da je to zbilja ukusno. Restorani, konobe, taverne žele se pokazati, tu nema fige u džepu, znate, i to je jako zanimljivo u jutarnjim satima u centru Bola na pazaru, sa ove godine će biti kod kafe Marinera, jako interesantno strancima, ali i domaćima, koji Boljanima, Bračanima i onima koji ne mogu dočekati onaj pravi godišnji odmor, pa onda malo ono ukradu kad je ovaj praznik 22. pa malo povežu i tako dalje, koji možda imaju apartman ili nešto u Bolu, tako da je to jedan baš dobar živi šušur.
2: Aha. Lijepo.
3: Ove godine, osim tih tradicionalnih zaboravljenih bračkih jela, gosti će, odnosno posjetitelji i Bračani će moći uživati u grčkoj hrani.
4: Ma da, gledajte, kako je jako malo poznato, nažalost, da je mediteranska prehrana na UNESCO-ovoj listi zaštite, to je visoka zaštita, ali to nije samo, znate, ona piramida, red mesa, red povrća, pa slastice, pa ovo ono, to je i način života i poštivanje baštinskog naslijeđenog krajolika. I 2012. u Azerbejdžanu je 7 zemalja potpisalo listu i oni su nosioci mediteranske prehrane, a to su, dozvolite mi, Portugal, Kraljevina Maroko, Španjolska, Italija, Hrvatska, Grčka i Cipar. I ono što se malo zna, nažalost, da upravo tko predstavlja Hrvatsku na toj UNESCO-ovoj listi, a to su otoci Brač i Hvar. Aha. I jednostavno kad sam to otkrila, znate, onda sam 2022. pokrenula projekt Meeting Mediterane, znači susret jela i dijeljenje kulture i baštine, i od 22. zemlja gost je bio Portugal, idemo od zapada, znate, pa Kraljevina Maroko, pa Španjolska, Italija i ove godine Grčka.
3: A stvarno se ima što u Grčkoj dobroga pojest, pa će tako biti sigurno i u Bolu.
4: Pa da, tu će biti muzika, tu će biti mirisi, okusi i tako jedna baš onako dobra vibra.
3: Ma vjerujem da dosta toga zapravo ljudi neće niti vidjeti, skužiti razliku između Grčke i naše hrane, jer sve je to Mediteran.
4: Sve je to Mediteran i upravo ovaj projekt Meeting Mediterane je postavljen da se dijeli naslijeđena baština, kulture, gastronomija u tom dijalogu, da budemo još bliži, a ne udaljeniji u ovim frkovitim vremenima. Znači, a što se tiče hrane, to ste me pitali, pa gledajte, mislim, u tom, ja to kažem, biblijskom trolistu masline, vina i ribe, sve je to jedna zajednička platforma cijelom Mediteranu, tom divnom bazenu ove naše zemlje kao planeta, a Mediteran, iz Mediterana je nastala i Europa.
3: Eto ga, Majo, hvala vam puno. Središnji događaj je u subotu u 10 sati, tako da pozivamo sve one koji mogu otići, doći do Bola trajektom iz Splita u Supetar, pa onda još nekih sat vremena.
4: Ostoji katamarani, isto je jako
3: direktno,
4: dobro.
3: Tako je, tako je.
4: Da. Hvala vam na pozivu, hvala na što nas pratite i mogu li još nešto reći?
3: Evo, kratko.
4: Kratko. Dakle, u zadnje vrijeme, zadnje 3-4 godine, jako je prisutan pojam Mediterana. To je kao neku ruku postalo šik, znate. Međutim, kao da je Dalmacija malo blijedi. I ja jednostavno upravo sa Dalmacijom, sa ovom spizom, sa trudnom tečom i marendom nastojimo da napravimo tu poveznicu. Dakle, Dalmacija kao dio Mediterana.
3: Tako je. Jer kad govorimo o Mediteranu, onda su to i ćevapi, a svi
4: mi ćevapi. To je nema, me
3: a mediteranska hrana.
4: A šta ste mi stvarno pozdravljam Osijek i Split i stojite mi dobro i vi i vaši slušatelji.
3: Hvala još jednom, mi ćemo se sad napiti nakon što smo se najeli, jel?
2: Mm-hmm. Hoćemo. Lijepa pozivnica i za naše slušatelje, a mi imamo isto tako jako ukusnu hranu koju ćemo u jednoj manifestaciji, jednom događanju zapravo povezati s kulturom, ali i s vinom. Naime, tri muzeja kod nas, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej, Muzej Slavonije Osijek, organizirali su vinsku šetnju muzejima. To će se održavati u subotu, dakle znamo na vrijeme za vas koji planirate iz Dalmacije doći do Osijeka, onda svakako trebate posjetiti Baranju. Zašto? Zato što će toga dana muzej izaći izvan svojih zidova. Dakle, umjetnost će biti u prirodi, bit će tu baština s okusima, priče iz prošlosti, a sve će se održavati u Zmajevcu, u prostoru jednom koji se zove Vinarium Borarium. Dakle, jedan poseban ambijent. Biće tu radionica, šetnji, pazi, degustacija biranih vina i rakije, dobre hrane i odličnog druženja. Sve će se to održati u subotu. A evo što je našem vedranu Drabeku otkrio ovom događanju Gordan Čelić.
1: Spajamo muzej, spajamo cipelcug i dobru cugu, da to zapravo tako kažem, na toj liniji, budući da ćemo najaviti vinsku šetnju muzejima. Vino plus šetnja plus muzej, sjajan spoj.
5: I plus hrana, to si zaboravio, nama je isto jako važno. Tako je, već se treću godinu za redom truditi malo izvesti muzeje izvan naših zgrada. Tri muzeja, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej, Muzej Slavonije, organiziraju već dugo zapravo te vinske šetnje. Nekad budemo ovdje u Osijeku u našim muzejima, a evo sad se ponovno pogodilo da idemo na teren, izlazimo ovoga puta u Baranju, u Zmajevac. To smo spojili sve nekako priče, baštine, kulture, okusa, tradicije u jednu zanimljivu priču, zapravo jedan jako lijepi, prigodan izlet u ovo još, ajmo reći, proljetno, skoro i ljetno, lijepo vrijeme. Nadam se da će nas poslužiti, da ćemo zaista uživati u svemu što smo pripremili, a pripremili smo bogat program. Riječ je o tri muzeja koje sam već naveo. Svaki od muzeja je pripremio radionice. Arheolozi su pripremili obilazak arheološkog lokaliteta Zmajevac, koje je u ono doba Rimskog carstva bilo jako važno. Tamo se nalazi neko groblje, ima super zanimljivih i intrigantnih.
1: Sjećam se.
5: Priča što se toga tiče. Vjerujem da će svima koji dođu pridruže nam se biti zanimljivo, a prvenstveno bit će svima ukusno. Znamo svi što je Baranja, znamo te prekrasne boje, okuse, mirise, tako da evo, vjerujem da ljudi ne trebaju puno dvojiti trebaju li se odazvati našem pozivu ili ne.
1: Kako ste zapravo i sami rekli, to odlično saželi, postoje događaj na koje se ide zbog programa, a postoje i oni koje se pamte zbog osjećaja.
5: Tako je, mi zapravo želimo tim našim aktivnostima, radionica, pa evo i samim vinima, rakijama i hranom stvoriti taj neki osjećaj po kojima će ljudi ne pamtiti samo Baranju, nego i priče koje ćemo mi ispričati. Što se tiče radionica, kolege iz Muzeja likovnih umjetnosti su isto pripremile zanimljivu radionicu na njihovu aktualnu izložbu, Kniferovu izložbu, dakle bit će riječ o meandru po kojemu je on nekako široj javnosti najpoznatiji, a mi iz Muzeja Slavonije pripremamo radionicu isto na temu naše sadašnje gostujuće aktualne izložbe Paradozis mladog umjetnika Lea Pavlovića. Riješ je dakle kako o meandru, tako i paradozi su o nekim jednostavnim motivima koji na izgled možda jesu jednostavni i koji su se nekad koristili za ukrašavanje prostora, ali oni zaista imaju puno veću i jaču simboliku i značenje, pa će vam evo malo i naši kustosi i umjetnici otkriti o čemu je riječ i možda pomoći u tome da sami pronađete svoj neki simbol koji će vas možda ispuniti, ajmo to tako reći.
1: I sve to za nekoliko dana u subotu?
5: Tako je, u subotu već od 9.30 do 10 se okupljamo tu u Cara Hadrijana ispred posjetiteljskog centra, sjedamo svi u autobus, s pićem dobrodošlice, krećemo na lokalitet u Zmajevac, u Baranju i tamo tek onda počinje ono najbolje. Naravno, sve smo začinili i malom radionicom kuhanja fiša, odnosno naš domaćin gospodin Juhas predložio je da napravi radionicu kuhanja fiša. Mi smo se pobrinuli za sve ostalo i naravno pozvali smo i tamburaše, vjerujem da će biti živo, ugodno, lijepo, veselo.
2: Vidiš kako su lijepo spojili kulturu i sve ostalo, zaista će ljudi uživati. Ono što je bitno, organizirani

0: zahtjevna da garantira agresivne tandem duele, ogromne količine dima i atraktivne vožnje koje publika pamti, pa eto, ako ste za, onda bolje tu, a ne na cestama.
1: Tako je. A tko želi ovdje, recimo, još se pohvaliti s nečim,
0: može?
1: Dakle, tko želi otkriti odakle uopće naziv Dalmacija, može doći u Arheološki muzej u Splitu, gdje se večeras u 20:30 otvara izložba Delmati između mita i stvarnosti.
0: Eto, to bi bilo Dominik Toh. Što vam možemo poželjeti? Možemo poželjeti odličnu sezonu, puno mira, manje problema.
1: Nikakvih požara.
0: Upravo tako, nikakvih požara. Neka sve bude dobro, stojte nam dobro. Veliki pozdrav svima, šaljemo iz srca Slavonije.
1: Veliki pozdrav iz Slavonije, iz Dalmacije i evo, može uz jednu pjesmu Dalmatinka.
0: Može, kako ne bi moglo, može. Čujemo se nekom drugom prilikom, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Okay,

I mi nastavljamo i dalje bez obzira na smjenu ekipe. Moje ime je Tanja Bosanac, bila sam s vama u dobrom dijelu dana. Ostavljam vas u odličnom društvu. Preporuka, ostanite i vi uz Radio Osijek. Nisam mislila da će temperatura zraka rasti, ali evo događa se i to. 29 celzijevih stupnjeva, moram reći, na korak smo od 30, koliko je i nekako prognozirana najviša dnevna temperatura za danas. Uživajte u svemu što slijedi, čujemo se drugom prilikom. Dario Šeriri dalje za tonskim pultom, ekipa koja stiže samo što nije.

0: PR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more.

0: 2026. Adris. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju.

0: a zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
0: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, moje ime je Željko Kovačević iz emisije Iz dva. Ispred vlade održan prosvjed selo Gorija, vlada se češlja protiv peradarskih megafarmi. Poljoprivredna komora zahtjeva da resorno ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja. Domovinski pokret govori o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i oporba ima mišljenje o tome. Most USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih u Hrvatskom olimpijskom odboru. Odlično smo otvorili svjetsko nogometno prvenstvo, jedino što su Englezi bili malo bolji. Sutra do 31.
1: Dnevnik.
0: Ispred vlade održan prosvjed selo Gorija, vlada se češlja protiv peradarskih megafarmi, zelena akcija i prijatelji životinja traže hitnu obustavu svih spornih zahvata megafarmi i klaonica, upozoravajući da vlada ne smije nastaviti ignorirati građane koji su opravdano zabrinuti i ne žele projekte megafarmi i klaonica Pilića u 4 hrvatske županije. Iako su neki projekti obustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, organizatori prosvjeda upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dozvoliti. Igor Okičić.
2: Transparent na kojem je pisalo selo Gorija, baba se češlja, držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge prijatelji životinja Luka Oman.
3: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
2: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
4: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
2: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
3: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
2: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
0: Poljoprivredna komora zahtjeva da resorno ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić upozorava da postojeće mjere nisu dovoljne. Nakon njega predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Anton Golubović.
5: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
6: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: O politici u nastavku Domovinski pokret govori o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije. Rezoluciju su se objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
7: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Da. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao tako, radit ćemo za to porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, ostalom kažem i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
0: Što misle DP o rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici Nino Raspudić iz stranke Drito, Igor Peternel iz Domina i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
8: Sve je to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema niče.
9: Treba uvijek postaviti pitanje tko što radi i zašto. Zašto se to pojavljuje, tko stoji iza toga, s kojim željama. Zašto recimo je Penava sad ide s tim, a nije htio ići sa listom kad smo i mi bili u Domovinskom pokretu, listom za dijasporu koja je već bila pripremljena, pa je onda po nečijem nalogu se nije išlo.
10: Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti, ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
0: Most je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI zbog sumnje na zlouporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela. Mostovci tvrde da imaju materijale i dokumente s fiktivnim računima za noćenje u skupim hotelima i za vikend boravke, te u večerama koje stoje nekoliko desetaka tisuća eura. Predsjednik stranke Nikola Grmoja pozvao je premijera Plenkovića zbog imenovanja bivšeg predsjednika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa, te ustvrdio da se time štite odgovorni za navodne nepravilnosti. Evo što je rekao zastupnik Marin Miletić.
11: Netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: U bloku vijesti nešto praktično. Ministarstvo graditeljstva objavilo natječaj za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama s manje nepokretljivosti, te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza i raspisivaće se jedanput u godini, a primjenjuju se na višestambene i stambene poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi MPGI-HR. Država će sufinancirati 1/3 troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenje pročelja država će subvencionirati 1/3 troškova, koliko su obvezne sufinancirati i jedinice lokalne samouprave.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Traže ga policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri, rekao je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se i od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi, te na području starog toka Drave između Selnice Podravske i Donje Dubrave. Bude li potrebno, područje pretrage dodatno će se proširiti, rekao je Sabolić.
12: Dravsko kupalište baš je nesreće što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali evo, ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: A u Osijeku se ponovo otvara počasni konzulat Republike Slovačke, čiji će prostori biti u Stepinčevoj 35, s obzirom na to da u Osječko-baranjskoj županiji živi polovica svih Slovaka u Hrvatskoj. Želja je uz kulturnu ojačati i gospodarsku i obrazovnu suradnju. Javljaju Fjela.
13: Osijek je nekoć imao slovački konzulat, a sada je ponovno otvoren u nazočnosti veleposlanice Slovačke u Hrvatskoj, Hane Kovačove.
14: Meni se kao veleposlanici Slovačkoj u Hrvatskoj ispunio san da opet ima Slovačka u Osijeku počasni konzulat, jer Osijek je jako bitan za nas, ne samo za izvanredno lijepi grad, ali grad koji nas jako povezuje.
13: Saborski zastupnik Češke i Slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek posjetio je na oko 2000 Slovaka koji ovdje žive.
15: Osječko-baranjska županija, znamo da je, možemo reći, centar Slovaka u Republici Hrvatskoj. I ovdje živi gotovo 60% svih Slovaka u Republici Hrvatskoj, naravno i grad Našice kao direktno centar gdje je sjedište Saveza Slovaka, Slovačkog kulturnog centra kojeg je evo gospođa Sandra Kraljučić i ravnateljica.
13: I novo imenovana počasna konzulica.
16: Konzulat koji pokriva 5 slavonskih županija. Svakako ćemo raditi na intenziviranju suradnje kako u gospodarskom, ali tako i u povezivanja kulturnih institucija, sveučilišta. Dakle, radit ćemo na obrazovanju.
13: Boljoj suradnji teži i Osječko-baranjska županija, rekao je zamjenik županice Goran Ivanović.
17: Nama daje kao politici priliku da u međusobnim razgovorima, susretima otvaramo te nove prilike za prije svega gospodarsku suradnju.
13: Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin posjetio je i na dugogodišnju suradnju gradova prijatelja Osijeka i Nitre.
18: Prijateljstvo koje seže tamo od 1997. godine, dakle evo sljedeće godine ćemo proslaviti i 30 godina prijateljstva našeg grada.
13: Počasni konzulat Republike Slovačke u Osijeku bit će u Stepinčevoj 35.
0: Ugovor za izgradnju nove školske sportske dvorane osnovne škole Augusta Šenoe uručen je danas izvođaču radova tvrtki Zuber, a vrijednost investicije iznosi 1.760.000 eura s PDV-om. Kako je istaknuo gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, rok za izvođenje radova je 12 mjeseci, na što je direktor tvrtke izvođača Dalibor Mihaljević dodao kako zadani rokovi nisu problematični jer nije riječ o zahtjevnim radovima. Nakon njih poslušajmo i pedagoginju osnovne škole Augusta Šenoe Ivu Dragić.
19: Gradimo novu školsku sportsku dvoranu koja će imati i fotonaponsku elektranu gore na krovu i dizalice topline. Agušenova je škola ovdje u Industrijskoj četvrti, jedna od dvije škole ovdje koju pohađa malo više od 200 djece. Škola koja je izgrađena 1968. godine i od tada nije bilo nekih značajnijih ulaganja. Eto, drago mi da ćemo biti prva gradska vlast koja će napraviti potpuno novu dvoranu.
20: Sutra u 9 sati imamo uvođenje u posao i mi ćemo sa radovima započeti već od utorka. Rok je 12 mjeseci, radovi nisu nešto pretjerano komplicirani, svi ćemo napraviti na vrijeme.
21: Moram reći da nas veseli dodatan prostor, odnosno dodatna sportska dvorana, jer će nam znatno olakšati organizaciju rada škole, s obzirom da smo kao škola u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole sa svojih 207 učenika, 13 razrednih odjela, imat ćemo značajno olakšanje i slobodu organizirati raspored sati kvalitetnije, a i provedbu samih različitih sportskih aktivnosti, rekreativnih aktivnosti.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvog kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske sa 4-2. Englesko je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iskazanog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravno je Petar Musa u 5. minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Početkom nastavka već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2. Martin Baturina, Ivan Perišić i Luka Modrić.
22: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
23: Bilo je stvarno dobre stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
24: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti iz tog stoga opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
0: Vrijeme. U Slavoniji i Baranji danas sunčano, ne posve stabilno, a uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Najviša dnevna temperatura iće do 30 celzijevih stupnjeva sutra, ujutro sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka je uglavnom suho. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 17, a danju vruće uz najvišu temperaturu oko 31 celzijev stupanj. Trenutačno u Osijeku 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativno vlažnost 48% i puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Dario Šariri pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
1: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
2: Svakog četvrtka od 19.30.
3: Aj sad, još jednom.
1: Prtva glave.
4: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
5: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osijek i energiju doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se.

0: Vedra strana dana. Samira Klasičeka.
1: Veliki pozdrav, dobar dan svima vama uz radio. Nadam se da nekako gurate ovog četvrtka i da ćete izdurati dan, jer nakon sinoćnjih nogometnih uzbuđenja pa i razočarenja, realno i nije bilo lako uhvatiti se u koštac s dnevnim obvezama. Ali dobro, pretpostavljam da je bar većina svoj radni dan apsolvirala, pa ovi popodnevni sati mogu poslužiti za malo odmora i lakše sadržaje, a čuli ste već prema nazivu emisije, mi vam baš takve nudimo i bit ćemo vam onako nenametljivi suputnici idućih sati ako ćete naravno ostati uz radio. Imamo nekoliko ideja gdje biste sve mogli ovih dana, a i svu silu glazbe, što u posebnim blokovima, što na redovitoj playlisti koju nam je i za danas posložio Zvonimir Mandić, emisiju tonski realizira Dario Šariri, a u vijestima svaki puni sat slušamo Željka Kovačevića.

0: jedra strana dana. Zlatni hitovi.
1: 28 nam je stupnjeva u Osijeku, a ususret ljetu i još toplim, pa i morskim danima, bar za sretnike, plovimo glazbenom prošlošću uz legendarne domaće pjesme starijeg datuma. Današnji radijski blok posvećen je brodovima koji su obilježili povijest naše estrade. Zaplovit ćemo kroz tri bezvremenske melodije iz 70-ih godina, a prva pjesma bit će Kad naš brod plovi, novih fosila. Riječ je o obradi stare pjesme, čiji je izvorni autor nepoznata. Zasluge za tekstualnu prilagodbu i aranžman pripadaju glazbenicima Miši Doležalu i Vjekoslavu Kinku. Jugoton ju je objavio krajem 1970. godine kao single ploču, a onda se 74. našla na njihovu prvom LP-u. To je razdoblje prve faze novih fosila, kada su pod vodstvom osnivača Slobodana Momčilovića Moke i Marinka Kolnaga bili isključivo muški sastav.

0: Zlatni hitovi.
1: U kojima se sada selimo na splitski festival 1975. i to na večer dalmatinske šansone, kada je Zvonko Špišić prvi put otpjevao Barbaru, čije stihove napisao veliki pjesnik, prozaik i književni teoretičar Ivan Slamnik, dok je glazbu skladao sam Špišić, a aranžman potpisao Radan Bosner. Suprotno prvom dojmu, Barbara u pjesmi nije žena, nego tradicionalni drveni brod, a tekst koristi personifikaciju i humor kako bi opisao njezinu ljepotu, stabilnost i plovidbu kroz stihove o bijelom boku i čvrstoj građi. A pritom prvom izvođenju na festivalu dio publike ju je navodno izviždao zbog neobičnog i brzog ritma, no unatoč tome s vremenom je postala klasika.

0: Zlatni hitovi.
1: U ovom brodskom izdanju za kraj smo opet na Splitskom festivalu, ali godina je 1978. kada je Ljupka Dimitrovska premjerno izvela pjesmu Tvoja barka mala. Glazbu i aranžman potpisuje Ljupkin suprug, skladatelj Nikica Kalođera, dok je autor teksta šibenski pjesnik Krste Juras. Zahvaljujući popularnosti Ljupke Dimitrovske, izvan granica bivše države ova vedra i lepršava pjesma bila je hit i u Čehoslovačkoj i istočnoj Njemačkoj, gdje je pjevačica redovito nastupala s Ivicom Šerfezijem. Jednostavna priča o klimavoj ljetnoj barci i prolaznoj romansi jedan je od najzaraznijih i najdugovječnijih hitova s naših prostora.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate te na pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer kako navodi udruga Franak, zatezne kamate čine svega 20% ukupnog obeštećenja. Goran Aleksić.
2: Prošle na vijeće Vrhovnog suda donijeli odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su u svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2, 3.
0: Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Već dugo upozoravaju da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kovčege na kojima je pisala jasna poruka Irska. Predsjednik udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
3: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite i vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijera da nas ovom primi da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u 3 navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište Europske unije, da ne moramo tu raditi.
0: Neurokirurg Krešimir Rotim, optužen u aferi mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Rotim je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura. Rotimova privatna klinika mora platiti 50.000.
1: Vrijeme.
0: Sutra ujutro sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka, uglavnom suho, vjetar većinom slab, najniža temperatura oko 7. hektopaskala, relativno vlažno 48% i puhao je sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 između Čorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan i vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su i u zonama radova i to na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja čekanja su u teretnom prometu. Putnički promet također je pojačan, osobito na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jedra strana dana.
1: Pa čak ako ga baš i ne slušate i ne pratite, teško da vam je promaknulo da je mladi glazbenik Jakov Jozinović napravio još jedan veliki korak u karijeri, jer prije koji dan objavio je svoj prvi studijski album Ja za čuda letim. Album donosi ukupno 10 pjesama, među kojima su već dobro poznati singlovi Ja volim i Polja ruža, ali i niz novih poput Nećeš spavati, Na mjestu mom, Stol za dvoje i Raj, koje su već izazvale veliko zanimljivo. A kao što znate, i prije objave prvoga albuma, Jakov je već izgradio status jednog od najtraženijih mladih izvođača u regiji. Uspio je ostvariti ono što rijetki mogu, rasprodati 10 koncerata u beogradskom Sava centru, a sad ga sutra i preksutra očekuju i 2 koncerta u zagrebačkoj areni. Mi ćemo slušati njegovu stvar Voljela bi to, a voljeli ga ili ne voljeli, teško je ne reći kapa dolje. Evo, naš Zvone čuo se malo prije s Jakovom, pa ćemo iz prve ruke doznati kako se osjeća prije ovih nastupa u Zagrebu.
2: Na mene resetiraju ti koncerti, evo ja vam sad mjesec dana nisam nastupao jer sam radio na albumu i za Arenu Zagreb. Ja već lagano nogama cupkam jer ne mogu čekati više da dođe koncert. Ono, to je nešto što mi ispunjava i nešto što mi daje energiju na kraju dana i u isto vrijeme što me i umori, a i onda mi ispuni me. Zato je to sve jedan krug iz kojeg ja nikad ne želim izaći, krug koji me čini najsretnijim dečkom 20 godina.
3: Pjesme koje ćeš pjevati na ovim koncertima u areni, mnogi su kaveri koje si već do sada predstavljao, ali od novog albuma hoće li on biti u potpunosti odsviran sutra i preksutra?
2: Naravno da će biti u potpunosti, zagrebačka publika i Arena Zagreb su to zaslužili. A opet se možemo vratiti na temu koliko sam ponosan na album. Ja sam stvarno ponosan i stojim iz albuma toliko na toj razini da i generalno da nije Arena Zagreb u pitanju, izvodio bi sve pjesme jer mislim da im je mjesto na stage-u.
3: Želim da koncerti u areni prođu fantastično, jer mislim da bi bilo dobro onako da ostaneš ih polusvjestan. Onda znači da si ono saživio se sa prostorom,
2: pa, i sa energijom. Pa mislite, ako sam se svjestan, a to bi se moglo lagano dogeriti sutra. Sve ćete vidjeti na televiziji, ako sam plako znači da sam svjestan. Svim slušateljima radio Osijeka želim ugodan dan uz predivan album Ja za čuda letim.

Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.

0: Znali jesmo da protiv Engleza neće biti lako i da bi bod u toj utakmici bio velik kao kuća, pa čak i poraz ne bi bio toliko bolan, da smo se s njima ravnopravno nosili, do duše u prvom poluvremenu još i jesmo, ali kad se u drugom Livaković našao na streljani, ne znam kako vi, ali ja sam neko vrijeme prebacivao na druge programe pa se vraćao jer bilo mi je to teško gledati. Ali što je tu je, mada situacija sad u grupi nije nimalo bajna po nas. Engleska je pobjedom protiv Hrvatske zauzela prvo mjesto u skupini. Ghana je pobjedom protiv Paname 1-0 također stigla do idealnog početka. A Hrvatska u drugom kolu protiv Paname mora pobijediti kako bi se vratila u igru. Ako je što dobro, onda je to ipak činjenica da i dalje sami odlučujemo o svojoj sudbini, no put do šesnaestine finala sada je trnovit. Pobjeda protiv Paname vratila bi naše na 3 boda i zasigurno ih ostavila u borbi za drugo mjesto uoči posljednje kola. U takvom bi scenariju dvoboj s Ganom vrlo vjerojatno izravno odlučio o drugoplasiranom. Ako Hrvatska kiksa i protiv Paname i bude recimo neriješeno, samo nas pobjeda protiv Gane spašava. 4 boda vrlo će vjerojatno biti dovoljna za prolaz, moguće prolaz iz 3 boda, no problem je što Hrvatska nakon poraza 4-2 od Engleske ima lošu gol razliku, što znači da svaki detalj u nastavku natjecanja postaje važan. Ali sve su to dakle kalkulacije i mogući scenariji, a nadajmo se da je scenarij što se tiče stanja u našem taboru takav da će se iz ovog poraza izvući pouke. Čućemo priču koju nam dan poslije iz Amerike donosi Dameo Ramić-Kovačić.
1: Polako se stježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
2: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
1: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi 2 puta, do zabija 2 puta. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strijelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića, razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti na Sučićevu povratnu. Sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
3: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
1: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili 3 lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraj uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači, najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić, ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
4: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove 2 utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to i... Ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
5: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti, ispraviti.

0: Ja siguran da će to biti puno bolje.
1: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiola.
2: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno nismo uzeli ni jedan bod. Ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko, toliko loše. Dva put smo se vraćali u utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto neki manja koncentracije u drugom poluvremenu. Nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo treći pogodak i jako teško se onda vratiti. Pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa četiri, naravno morali smo ići više ofanzivnije gore. Primili smo i četvrti i tu su utakmicu priveli kraj. Tu imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu. Naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali to smo mi, mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredni dvije utakmice.
1: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
3: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo je nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
1: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici, potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
4: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio. Ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
6: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
1: I doista to je tako. Pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.

Današnja redovita glazbena priča vezana uz datum vodi nas u godinu 1942. kada je 18. lipnja, dakle u jeku Drugog svjetskog rata, rođen James Paul McCartney, koji je, kako to glazbeni znalci često vole reći, promijenio tijek moderne glazbe koja je rano postala njegovo utočište, a sudbonosni susret s Johnom Lennonom pokrenuo je stvaralačku silu kakvu svijet dotad nije vidio. Kao ljevoruki basist i melodijski genij Beatlesa, Paul je skladao bezvremenske himne poput pjesme Yesterday, koja je započela kao obična melodija u snu, a postala najobrađivanija skladba u povijesti. Nakon što je s Beatlesima pokorio planetu i definirao čitavu jednu eru, njegove kreativne granice nastavile su se širiti, postao je vrhunski multi-instrumentalist, rock i filmski producent koji je s lakoćom vladao pozornicama diljem svijeta. Ipak izvan svjetala reflektora uz suprugu Lindu pronašao je još jedan poziv i posvetio se strastvenom aktivizmu i borbi za zaštitu i prava životinja. Dakle, glazbena ikona danas slavi 84. a mi slušamo jednu od najljepših antiratnih pjesama, Pipes of Peace, za čiju je popularnost zaslužan i video spot koji vjerno prikazuje istiniti povijesni događaj, božićno primirje iz 1914. godine tijekom Prvog svjetskog rata. U tom spotu Paul McCartney glumi i britanskog i njemačkog vojnika koji se susreću na ničijoj zemlji, rukuju se, dijele cigarete i razmjenjuju fotografije svojih obitelji prije nego što ih eksplozija granate natjera natrag u rovove. Znači, i pjesma i spot snažna su poruka o besmislu rata koja je, nažalost, evo, uvijek aktualna.

0: Gaza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate te na pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer kako navodi udruga Franak, zatezne kamate čine svega 20% ukupnog obeštećenja. Oglasile su se i banke, one ne bi platile ni to. Goran Aleksić.
2: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. Četiri suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Ispred vlade održan prosvjed, Celogorija, vlada se češlja. Protiv peradarskih megafarmi, zelena akcija i prijatelji životinja traže hitnu obustavu svih spornih zahvata megafarmi i klaonica, upozoravajući da vlada ne smije nastaviti ignorirati građane koji su opravdano zabrinuti i ne žele projekte megafarmi i klaonica Pilića u 4 hrvatske županije. Iako su neki projekti obustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, organizatori prosvjeda upozoravaju da još ima štetnih projekata. Predsjednik udruge prijatelja životinja Luka Oman.
3: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj. Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
0: A ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Već dugo upozoravaju da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kovčege na kojima je pisala jasna poruka – Irska. Predsjednik udruge veterinarske organizacije Tomislav Malić.
4: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite i vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijera da nas on primi da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u tri navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište EU, da ne moramo tu raditi.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvog kola skupine L na svjetskom prvenstvu izgubila je od Engleske s 4-2. Luka Modrić.
5: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo. Bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi i pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet. Tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
1: Vrijeme.
0: Ujutro sunčano, sutra u Slavoniji i Baranji, zatim dnevni razvoj oblaka i uglavnom suho, vjetar većinom slab, najniža temperatura oko 17, najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je u 16 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 49% i puha je zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Vedra strana dana.

Priča o grupi Animatori zapravo je započela kao studentska avantura mladog provincijalca iz Slavonskog Broda Krešimira Blaževića, koji je u Zagreb stigao na studij etnologije i komparativne književnosti. Zbog njegova profinjenog, ali jednostavnog poetskog izvičaja, glazbeni kritičari su ga ubrzo prozvali hrvatskim Elvisom Costellom. Zanimljivo je da bend nikad nije pratio trendove, ni gradio klasičan imidž, pa su u hrabro donosili svoj specifični pop-rock zvuk. Izbjegavanje glazbenog mainstreama donijelo im je neupitan umjetnički dignitet, no s vremenom ih je koštalo veće komercijalne zarade, jer su se drugi bendovi iz 80-ih puno bolje unovčili. Unatoč tome, iza sebe su ostavili 6 studijskih albuma, a o njihovoj trajnoj vrijednosti svjedoči i uvrštavanje Blaževićeve biografije u prestižno Cambridgeovo izdanje Who is Who in Popular Music. U glazbenom bloku 5 u 5 i 5 sviramo u susret ljetu neke od njihovih najvećih hitova.

Zagrebačka rock grupa Animatori osnovana je 1980. godine pod vodstvom karizmatičnog glazbenika Krešimira Blaževića. Njihov debitanski album iz 1983. godine, naslovljen Anđeli na zovu da im skinemo krila, odmah je osvojio publiku prepoznatljivim i melodičnim zvukom. Kroz 80. bili su rijetke biljke na domaćoj sceni, stvarajući bezvremenske radijske hitove poput Vesele ljetne himne Komarci, Ljeto nam se vratilo. Specifičan spoj pop poleta, lepršave atmosfere i violinskih dionica osigurao im je trajni kultni status među generacijama slušatelja. Iako je bend 1999. prestao s radom, njihova bogata glazbena ostavština desetljećima živi kao podsjetnik na zlatno doba novovalnog popa. A ove pjesme koje smo slušali u 5 i 5 itekako su nadživjele vrijeme u kojem su nastale.

FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

Takvi se glasi brzo šire, pa mislim da ste čuli kako je pred nama prvi izraženiji toplinski val. Čak je i DHMZ osjetio potrebu izaći s posebnim upozorenjem kako bi podcrtao što nam slijedi. A stižu dakle temperature preko 30 stupnjeva, pa će nam šum klimatizacijskih uređaja izgleda biti nužna zvučna kulisa, mada realno gledano. Ljeto službeno stiže u nedjelju 21. lipnja u 10 sati 25 minuta, tako da ne bi čovjek rekao, ali vrućine su itekako uobičajene za ovo doba godine. A u sunčanom Osijeku sada je 29 stupnjeva i sutra će u Slavoniji i Baranji prevladavati sunčano, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna do 31 stupnja i idućih dana bit će sunčano i vruće, temperature idu možda za još stupanj 2 na više, u nedjelju poslije podne moglo bi biti nekih pljuskova pa se onda protegnuti te nestabilnosti i na ponedjeljak, no temperature ostaju preko 30. Tako će dakle kod nas biti, ali izgleda da ćemo s ovim toplinskim valom mi zapravo dobro proći, jer neki će se dijelovi Europe stvarno kuhati. Užarena vrućina lokalno do čak 45 stupnjeva moguća je početkom idućega tjedna u Portugalu i Španjolskoj, dok bi u ponedjeljak u dijelu Francuske moglo biti do 44, dok bi se dijelovi Italije mogli približiti temperaturi od 40 stupnjeva. Spominje se opet onaj izraz toplinske kupole koja će se nadviti nad dobrim dijelom Europe, a mi ćemo izgleda biti na rubu te kupole pa će kod nas ipak biti mrvicu lakše. Dakle, ne ekstremna vrelina, ali vrućina nam svakako stiže.

0: detalje programa, ako ne večeras, sutra ćemo ih doznati, ali ono što već tjednima znamo da ove subote osječka Copacabana u punome sjaju otvara svoja vrata za svoj veliki 50. rođendan. Davne 1976. godine grad na Dravi dobio je svoju viziju Brazila koja je brzo postala ljetni dnevni boravak generacija Osječana. Nakon opsežne obnove za svoj zlatni jubilej dočekuje dakle kupače modernija nego ikad prije. Kompleks sada nudi sve potpuno obnovljene bazene i uređenu zelenu oazu s bogatom ugostiteljskom ponudom. U svakom slučaju, s obzirom na toplinski val, bazeni će nam ponuditi osvježenje u idealan čas. Ono što se neslužbeno šuška, otvorenje u subotu, donosi spoj tradicije i modernog doba, no mi ćemo radije o onom što se zna, a što je među ostalim donijela obnova Kopike u drugoj fazi, podsjetio je gradonačelnik Ivan Radić.
1: Ukupna vrijednost Copacabane prve i druge faze je 13,5 milijuna eura, a ovoga drugog dijela nešto malo više od 9 milijuna eura. Rekreacijski bazen i dječji bazen sa atrakcijama, postavljeni su novi tobogani, čak 56% cijele površine Copacabane bit će pod zelenilom, 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja. Uistinu mislim da možemo biti zadovoljni da će Copacabana za svoj 50. rođendan zasjajiti u pravom novom ruhu kao moderni kompleks, bazenski kompleks kakav i zaslužuje četvrti grad po veličini.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate te na pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer kako navodi udruga Franak, zatezne kamate čine svega 20% ukupnog obeštećenja. Oglasile su se banke, one ne bi platile ni to. Goran Aleksić.
2: Prošljeno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. Četiri suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadran Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezana za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstup od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Hrvatska udruga banaka dodaje da će detaljno analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. U EU ovih dana počela je primjena nove direktive o slatkim namazima. Njome se uređuje sastav, naziv i označavanje meda, džemova i voćnih sokova te nekih mliječnih proizvoda. Tako se želi osigurati veća transparentnost i kvaliteta. Što točno donosi direktiva, objasnio je za Radio Sljeme voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane pri Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar, Dario Lasić.
3: Sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, a onda marmelade, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi, to su najčešće one kantice koje vidimo na dnu naših polica u dućanima, iako nekad imaju dosta voća, proizvođači da li iz neznanja ili iz praktičnosti dodaju konzervanse, a to nije dozvoljeno u ovu kategoriju.
1: Vrijeme.
0: Sutra ujutro u Slavoniji i Baranji sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka i uglavnom suho, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 17, danju vruće uz najvišu temperaturu od oko 31 celzijevog stupnja. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 48% i puhao je zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: oko ovoga vikenda želite pobjeći s kauča, doživjeti nešto potpuno drukčije i osjetiti pravi baranski adrenalin, imamo sjajan prijedlog. Najavljujemo u idućim minutama događaj koji spaja sport, prirodu, pivo i disco 80-ih. Na biciklističku utrku Brut Baranja Rural Trail pozvat će nas direktor turističke zajednice Baranje Matej Perkušić, koji je s nama na telefonskoj liniji. Matej, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, za one orne i voljne nudi se vikend pun akcije. Sve počinje već u petak i to nečim jako primamljivim. Čujem da spajate izlet u Karanac, kraft pivo i džez.
1: Tako je. Znači, da ne bi samo ostalo na suboti. Suboti volimo proširiti cijelu priču i na dan ranije. I u 17 sati za sve zainteresiranje. Od biciklistička vožnja, od Belog Manastira do Karanca, gdje će se obići kraft pivovara pivara i zato će se moći degustirati kraft piva. Evo, moram naglasiti, to je naša prva kraft pivovara na području Baranje i jako smo sretni radi toga da polako, osim vinske destinacije, polako uvodimo i pivo u ponudu naše bogate baranske gastronomije. Nakon toga, kad ste malo izdegutirali piva, vratite se u Beli Manastir i na lokaciji iznad gradskih bazena u Belom Manastiru gdje se održati jazz koncert na kojem će nastupiti naš poznati jazz glazbenik s područja Belog Manastira, gospodin Goran Jurić, gospođa Zrinka Barić koja će pjevati i njihov gost Janko Novoselić. Koncert će trajati od 8 do od 20 do 22 sata. To je što se tiče samog petka.
0: U petak, dakle, na Brutu brutalan intro, no subota je rezervirana za ono glavno, gdje je zborno mjesto i kako će izgledati sam dan. Kako ste sve skupa zamislili?
1: Znači, 6. Brut ove godine, doslovce bit će brutalan, staza će biti ove godine 53 km za one koji to mogu proći. Od 8 ujutro za sve goste koji dolaze iz raznih dijelova Hrvatske, a i Europe, evo mogu naglasiti da ove godine imamo sudionike i iz Njemačke, i iz Nizozemske, Mađarske, Bosne i Srbije. Preko 150 natjecatelja za sad prijavljeno, nadamo se još. Svi će oni od 8 do 11 moći popiti kavu da se razbude, registrirati se između 12 i 14 sati. Za to vrijeme dok se oni registriraju, u 14 do 14 i 15 Osječki puhački orkestar će im prigodni mini koncert održati, pa ćemo ih pozdraviti, eto, kao u ime organizatora. A nakon toga start Brut Beli Manastir 2026. kreće u 14.30. Od 15.30 očekujemo ulazak prvih sudionika, oni koji su možda malo manje u formi, znači koji će voziti Brut 25. A u 16.45 očekujemo ulazak ovih natjecatelja koji će voziti Brut 50. Svi oni će se naravno istrošiti, pa ćemo im poslije toga ponuditi pasta party ručak za sve natjecatelje. Nakon toga između 17.30 i 18.30 proglasiti pobjednike i završit će se time cutom, krajnjim službenim mjerenjem vremena. Međutim, to je sportski dio. Kako smo krenuli u petak sa zabavnim dijom, isto tako ćemo imati zabavni dio i u subotu. Prvo ću naglasiti za sve one koji dolaze sa svojim najmlađima, sa svojim mališanima, da smo i za njih predvidjeli bogat program, odnosno imat će svoju malu utrku, Brutić, a od 12 do 12.45 za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole će biti prijava, dobit će upute od direktora utrke, a u 13 sati će krenuti start utruke Brutić 26, koja bi trebala završiti do 13.30, za njih je mala staza, prilagođena našim najmlađima i dobit će naravno prigodne nagrade i priglasit ćemo ih pobjednicima i svim onima koji su sudionici. Isto tako, za svu onu djecu koja ne žele se voziti biciklima, od 13.30 do 18 sati Brutić ekipa će provoditi animacijske igre, kreativne radionice i kvizove znanja i spretnosti za sve onu djecu, a i roditelje koji isto tako ne žele voziti bicikl, a opet žele jedan predivan dan provesti u prirodi uz finu hranicu i piće. Znači, moće igrati razno razne igrice i kvizove. Kad smo završili s dnevnim dijelom, u 20 sati imamo event koji se zove Brut and Roll, To je nastup 3 DJ-a, vrtit će se ploče disco 80-ih, nastupat će nam DJ Desko, DJ Sike i DJ Šipac iz Osijeka. Vinilne ploče će se vrtiti većinom disco 80-ih, gotovo 99%, a pozivamo i sve one koji žele doći na ovaj event, ili zadnji put je bilo fenomenalno na disco večeri. Primjereno se obucite, znači zvonce hlače, šarene košulje, ako imate perike da sa afro frizurom, stavite periku, ako nemate brkove, probajte pustiti brkove do subote. Tako da svi gosti sa svojom odjećom se prilagode i da odoživlje bude kompletan kao u Studio 54 u New Yorku svoje dobro.
0: Bicikliranje, pivo, jazz, dječje radionice i disco 80-ih, Baranja stvarno ima sve ovog vikenda. Ako već niste isplanirali vikend, pa čak ako i jeste, mislim da smo vas nagovorili da malo prilagodite planove i ne propustite Brut Baranja Rural Trail, o kojem smo sve najbitnije doznali od direktora turističke zajednice Baranje Mateja Perkušića. Hvala na ovoj radijskoj pozivnici i dobar provod u petak i subotu.
1: Hvala i vama i još jedan poziv svim slušateljima radija. Pozdrav.

spominjati, jer će vas i onako pjesma i glazba prizvati i dovesti tamo gdje treba. Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka poziva naime na sad već tradicionalnu opernu noć. Dakle, u subotu od 21 sat Osječki trg slobode postaće velika pozornica pod vedrim ljetnim nebom, tako će biti. Solisti, zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta daruju večer ispunjenu najljepšim arijama i bezvremenskim melodijama. Neću vam sve nabrajati, ali evo, bit će tu arija iz Sevilskog Brijača, Rigoleta, Prodane nevjeste, Magbeta, Fausta, Carmen i Otela, tako da će i onima koji s operom nisu na tim sigurno većinu toga prepoznati. Kako sami najavljuju iz kazališta, atmosfera će biti svečana i opuštena, stvorena za sve generacije, bez obzira na to jeste li dugogodišnji ljubitelj opere ili tek otkrivate njezinu čaroliju. Pristup trgu je naravno potpuno slobodan, pa je dovoljno samo doći i prepustiti se vrhunskoj glazbi pod zvijezdama, jer s obzirom na prognozu nikakvih, dakle, oblaci ne bi trebali sakriti.

Subota navečer, bit će onako baš za uživanciju ako se promuvate središtem grada, konkretno Trgom Slobode, mada čak i lokaciju nisam morao

FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: I tu na kresu.
1: Kako smo znali prije Sakijem, sad Zakija vi.

E da, sve prođe. Ovaj dan poslije u kojem smo bili onako malo ošamučeni nakon razočaravajućeg debija naših na prvenstvu, evo već nam je stvarno podmakao. Nadam se da ste polako nadošli. Ako ste spremni za novu porciju nogometnih uzbuđenja, bit će ih i večeras jer BiH igra sa Švicarcima, pa držimo fige susjedima da odrade dobar posao. A inače, što se nas tiče, svoj posao odradila ekipa koja je proteklih sati bila s vama, pa vas lagano pozdravljamo i onda još glazbi do 19 prepuštamo. Emisiju Vedra strana dana tonski su realizirali Dario Šariri i Karlo Poljak. Glazbu nam je birao Zvonimir Mandić, ja sam Samir Klasiček. Dok ste u vijestima slušali i ostajete za 12 minuta Željka Kovačevića. Ugodno vam već želimo, što god ta ugoda za vas podrazumijevala. Do slušanja svima.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice, pretplata ni iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do kraja konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer kako navodi udruga Franak, zatezne kamate čine svega 20% ukupnog obeštećenja. Oglasile su se banke, one ne bi platile ni to. Goran Aleksić.
2: Prošle na vijeću Vrhovnog suda donijeli odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su u svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Ispred vlade održan prosvjed Zelogorija, vlada se češlja protiv peradarskih megafarmi. Zelena akcija Prijatelji životinja traže hitnu obustavu svih spornih zahvata megafarmi i klaonica, upozoravajući da vlada ne smije nastaviti ignorirati građane koji su opravdano zabrinuti i ne žele projekte megafarmi i klaonica Pilića u 4 hrvatske županije. Iako su neki projekti obustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, organizatori prosvjeda upozoravaju da još ima štetnih projekata. Predsjednik udruge Prijatelj životinja, Luka Oman.
3: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj. Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
0: Policija je dovršila višemjesečnu istragu protiv 7 osoba koje se sumnjiče za organiziranu preprodaju drogu i pranje novca na području Istre. Sumnjiče se za preprodaju kokaina i marihuane, te da su trag novca prikrivali polaganjem u mobilne novčanike na račune drugih osoba te kupnjom nekretnina i automobila. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca Istarske i Primorsko-goranske policijske uprave. Pronađena je veća količina oružja.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvog kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske s 4-2. Luka Modrić.
4: Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
1: Vrijeme.
0: Sutra ujutro u Slavoniji Baranji sunčano, zatim dnevni razvoj oblake, uglavnom suho, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 17, a danju vruće uz najvišu temperaturu od oko 31. Trenutačna temperatura u Osijeku, odnosno ona izmjerena u 18 sati, bila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 49% i puha je sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvat radio i televiziju. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: bolje bez slušalica.
1: Približi se.
2: Približi se.
1: Neko nas sluša.
0: Radimo to svakog četvrtka.
2: Popij malo vode. Zatvori vrata.
3: Šta si pripremila za večeras?
2: O, zaboravili smo plahticu.
3: Plahticu?
2: Hoćemo nakon ove?
4: Svakog četvrtka.
1: Brtva glave.
2: Brtva glave.
5: Nismo baš toliko u cajtu, 19 je sati 31 minuta, nije nužno 19.30 kako obično startamo, ali valjda ćete nam oprostiti tu jednu minuticu koju kasnimo. Dobro vam večer, slušate Radio Osijek i Brtvu glave, posljednju emisiju u ovoj jesensko-zimsko-proljetnoj shemi, ne znam kako bismo je mogli nazvati, ali ponovno ćemo se slušati tek od jeseni, pa možda bi bila sezona književnija riječ, svakako u eteru Hrvatskog radija. Da, no ne samo da je današnja emisija posebna po tome što ćemo se tek čuti ponovno na jesen, nego i po tome što je našoj Klari Krnjić danas rođen.
6: Sretan rođendan!
5: Čak sam se ismeo, vidiš, ne znam koji ti je po redu, hoćemo li otkrivati ili ćemo ostaviti taj podatak tajan. Mislim, dame se ne pita inače za
6: godine. Dame se ne pita za godine, ali evo, veliki 24.
5: I ono što te čeka idući tjedan je nešto također veliko.
6: Nešto veliko, da, moja obrana diplomskog, tako da, evo, još jedan razlog za slavlje.
5: Pa dakle, Klara, ti slaviš u zadnje vrijeme na široko i dugačko.
6: Cijeli lipanj samo slavim.
5: I tako i treba, tako i treba. Ekipa, kako ste vi? Tu nam je veselo. Zapravo smo manje više svi u emisiji. Večeras osim naše Klare Brdar, koju pozdravljamo ovim putem, čućemo se s njom ponovno na jesen. Ekipa, kakvi su planovi za ljeto?
7: Planovi za ljeto su, pa, čini se dobri za sada. Ono, malo putovanja, malo festivala, zabave u svakom slučaju.
8: Moji su kupanje u bazenu, odlazak na bazene, tri mora. Uglavnom, nadam se da ću dobiti dobar ten. E, to mi je cilj ovog ljeta.
5: Sada već si uspjela uhvatiti nekakvu bojicu.
8: Malo u rukama, ono pravo bauštelski.
5: Pa dobro, mislim, imaš manju svakako crtu na ramenu od mene, tako da tebi se dobro to sve izblendalo, što se kaže. Mašo, kamo ćeš nam ti otputovati, što ćeš ti raditi tijekom ljeta, dok se ponovno ne čujemo u Brtvi na jesen?
9: Ja ću posjetiti Poljsku u sklopu Erasmusa, to se stvarno jako veselim, pa malo još neke europske države i ne znam, da ću malo zaraditi neke parice, tako
5: jer se
9: da...
5: košta.
9: Sve to košta, jako lijepo, tako da bit će i radno i opušteno.
7: Maša, jesen časti.
5: Maša će nam na jesen biti puna kao brod.
6: Znaš sam htjela reći kad se vrati, plivat ćemo.
7: Gastarbajter.
5: Da, pišemo pune i mi različitih tema večeras. Nećemo vam nužno otkrivati o čemu je tu riječ, ali malo ćemo vas motivirati, malo ćemo govoriti o akademskim uspjesima, čak ćemo vas i nagraditi u jednom trenutku, stoga svakako budete s nama do 22 sata. A ekipa koja

0: vama večeras jest sljedeća:
1: Bruno Očevčić,
2: Patricija Lončarević,
3: Klara Krnjić,
4: Maša Matanić,
0: koja nam je također radila i glazbenu playlistu. Ja sam Ivan Vuknić, za tonskim pultom je naš Karlo Poljak. Idemo startati ovu još jednu brtvu glave, posljednju ovu sezonsku uz Borisa Novkovića i Dok svira radio. Dobro večer.

0: Kakav klasik Queen i Radio Gaga. Vi do duše ne slušate Radio Gagu, već Radio Osijek. 20 nam je sati prošlo, uz studentsku ste emisiju Brtva glave. A sada ćemo s vama podijeliti jednu priču koja će vas zasigurno motivirati, inspirirati, posebice ako nekada malo zastanete u svom fakultetskom obrazovanju i na tom velikom akademskom putu. Leonarda Nago mlada je uspješna studentica pete godine, odnosno druge godine diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, i za vrijeme svoga studija u 5 godina uspjela, kako možemo reći, pobrati različite nagrade. Koje točno, otkrila nam je ona sama.
1: U ovih posljednjih 5 godina studiranja prvo sam dobila cum laude za uspješnost na prijediplomskom studiju, za prosjek nisam sad sigurna, ali skoro 4,9. Nakon toga je tu bila na pohvala za uspješnost u studiranju za prvu godinu diplomskog studija sa prosjek 5.0. Također pohvala za izvan nastavne aktivnosti tijekom cijelog zapravo studija. Bila je tu na prvoj godini diplomskog studija rektorova nagrada za seminar iz jednog od kolegija organizacijske psihologije na trećoj godini prije diplomskog studija, te rektorova nagrada za uspješnost u studiranju na diplomskom studiju za prosjek 5.0.
0: Mnoge si nagrade dobila. Koja je tajna uspješnosti jedne mlade studentice psihologije?
1: Rekla bih da je tajna uspjeha zapravo znatiželja i upornost. Kombinacija tog dvoje barem je kod mene dovela do nekakvog uspjeha, da konstantno me nešto zanima, konstantno izlazim iz svoje komfort zone, ne trudim se samo isključivo zbog izvrsnosti kao takve, nego zbog nekog i svog osobnog rasta i razvoja i tog znanja. Jako puno stvari me zanima, jako puno stvari želim znati, i onda kad se zadobim u sve te stvari, samo nekako prirodno sve to dolazi.
0: Koliko ti znači takvi akademski uspjesi prema tvom nekakvom mišljenju, cijeni li se danas dobiti rektorovu ili dekanovu nagradu?
1: Što se tiče konkretno dekanove ili rektorove nagrade, posebice rektorove nagrade, mislim da se ta nagrada cijeni, da ona ima određenu težinu u akademskoj zajednici, kako studentskoj, tako možda i kasnije za zapošljavanje, no neke druge nagrade često, bih rekla, možda odu ispod radara. Primjerice ova pohvala za izvannastavne aktivnosti, koja zapravo, bih rekla, jedna iznimno važna pohvala kad ju studenti dobiju, jer ona zapravo obuhvaća sve ono što je student radio tijekom svog studija izvan nastave, što nije posao, što nije studiranje, a takih aktivnosti mora stvarno biti iznimno puno da bi se tako jedna pohvala dobila. Tako, evo, jedna nagrada se često ne cijeni dovoljno, što je, evo, osobno mislim, šteta.
0: Kao što si sama spomenula, to mogu biti stepenice u akademskom svijetu. Što tebe najviše zanima kada riječ o visokom obrazovanju? Planiraš li možda po završetku diplomskog studija psihologije nastaviti svoj karijerni razvoj u smjeru znanosti?
1: Apsolutno se vidim u znanosti. Mislim da mi je to bio nekakav cilj od samog upisa psihologije, da tu ne bude moj kraj, da taj diplomski, prijediplomski studij ne budu završetak mog školovanja. Mislim da se čovjek treba obrazovati dokle god je živ, znači da svi trebamo imati to određeno cjeloživotno obrazovanje. Kod mene nadam se da će ono u skorije vrijeme značiti upis doktorata i taj nekakav put u znanstvenom smislu, bio on rad na fakultetu konkretno ili na institutu, ali evo, to je jedan dio koji mene osobno zanima i kojem težim u budućnosti.
0: Mi se nadamo da ćeš onda te sve ideje i realizirati jednako uspješno kao što si i sve tijekom prije diplomskog, zatim i diplomskog studija. Spomenuo sam već da si završna godina psihologije. Ono što te čeka jest i obrana diplomskog rada. Kako napreduješ s tim? O kojoj temi pišeš?
1: Napreduje, pa reći ću, dobro zapravo, s obzirom da, evo, redovno sve završavam, pa tako i planiram obranu sad na jesen u 9. mjesecu. Ona tema s kojom se bavim je dosta eksploratorna, u smislu radim jedno od prvih istraživanja koje se bavi zlostavljanjem u prijateljskim odnosima i njezinom povezanošću sa osjetljivošću na odbacivanje, mračnom tetradom i nekim drugim konstruktima koji evo su, rekla bih, novi u tom području i nadam se da ću dobiti tu neke zanimljive rezultate. Mislim, već jesam, ali o tome nešto možda više na jesen.
0: O tome nešto više kada dobiješ i tu titulu magister psihologije, no do tada čekate ljeto koje će biti poprilično radno, ispunjeno različitim aktivnostima. Volio bih spomenuti da osim ovog akademskog uspjeha, ti si dosta poduzetna i kada je riječ o poslu, isto tako i ovim svim izvannastavnim aktivnostima koje nisu samo vezane uz tvoju struku.
1: Stvarno, evo jesam. Mislim, taj dio moram priznati da sam iznimno ponosna na sebe što sam uz cijeli studij i sve što je obuhvaćalo taj dio uspjela od druge godine faksa pa sad i dan danas raditi u Edukosu kao predavač. Evo već treću godinu ispraćam svoju grupu maturanata iz psihologije, uz to predajem i individualne grupne instrukcije za statističke i psihometrijske predmete za fakultet i uz to sve se bavim i dramskom i nekim drugim hobijima i mislim da je to nekako ključ, bit ispunjen sa različitim stvarima, ne konstantno misliti na jednu stvar i imati nekako fiksiran pogled na jednu stvar.
0: I za kraj ovog našeg ultramotivirajućeg razgovora, koja je tvoja poruka svim budućim studentima, svim onim srednjoškolcima, odnosno maturantima koji će na jesen zakoračiti u akademski svijet? Jesu li ocjene uvijek važne i mora li se danas čovjek usredotočiti zapravo na ono kako vi u psihologiji volite reći, biti prisutan u trenutku i fokusirati se i na ostale aspekte studiranja, a to su prijateljstva, putovanja, razmjena iskustava?
1: Mislim da je ključ u jednom balansu, znači da čovjek ne treba, odnosno mladi studenti koji će sad doći na studij, ne trebaju se uplašiti studiranja i misliti da je fakultet nešto prestrašno. Mislim da je fakultet jedno od najljepših iskustava koje se osobi može dogoditi u životu, baš zbog tih i prijateljstava i razmjena i različitih iskustava i prilika da se probaju stvari koje se potencijalno ni u jednom drugom razdoblju ne mogu probati, ali opet uz balans tog fokusa na rješavanje ispita, na rješavanje studija, a sad ocjene, kako se kaže, nisu mjerilo znanja i ne treba se, mislim, pasti u nekakav bed, uz pokoj padnuti ispit, pa evo čak sam i ja nekoliko ih pala na fakultetu i to je sve dio studiranja i to je sve normalno. Samo ići korak po korak, biti prisutan, živjeti svaki dan i to je to.

0: u Baranji se sprema nešto sasvim novo i uzbudljivo za sve ljubitelje dobre glazbe i prirode. Riječ je o festivalu koji će jedan kroz jedan biti hit ovog ljeta, a nosi ime Fran Fest. Ovaj osvježavajući festival trajati će od 25. do 27. lipnja, no nije na nama da otkrijemo sad baš sve informacije. Zato je s nama u studiju organizator festivala Goran Kovačević, kako bismo saznali više o tome što nas čeka sljedeći tjedan. Gorane, dobrodošao u Brtvu glave.
1: Oj, dobrodošli i vi u moj svijet. Dobrodošli u Draž, ja sam upravo ovdje.
0: Odlično, lijepo je biti tu s vama. Za početak, evo, da zagrijemo naše slušatelje, možete li nam reći ponešto o festivalu? Kako je došlo do ove organizacije?
1: To već nekakvih par godina zapravo mi spremamo za tako nešto, ali nismo imali infrastrukturu koja bi to mogla podnijeti. Zapravo je to nastavak nekakvog festivalskog programa koji je bio u Sisku odmah, da ne kažem možda i pola godine otprilike nakon što je Fran zapravo nas napustio, odnosno preselio, ili kako već to treba reći, ne znam. Ali tako ćemo to zapravo se izraziti. I oni su radili, bili zajedno naravno sa s nama u suradnji, mislim 2, 3, 4 godine, Fran Fest, gdje smo mi onda uspjeli dobiti našu infrastrukturu i reći, sad ćemo napraviti pravi festival. I odlučili smo zapravo se da ne kažem trenutku. Ja sam želio to ove godine, međutim nisam imao dovoljno jake partnere i slučajno sam ih onda upoznao na jednom prekrasnom rođendanu. I kliknuli smo i rekli idemo. To je bilo, mislim, u ožujku ove godine.
0: Predivno, dakle sve je bila jedna velika igra slučaja koja je zapravo i bila planirana. Neko vrijeme.
1: Upravo tako, da. Mm-hmm. Mi to planiramo, u stvari, kažem, nismo imali infrastrukturu kada su partneri zapravo u cijelom projektu vidjeli da se to može ostvariti i da mi moramo ono pun gas, da kažem tako, kao golijati, udarati poslom. Oni su onda odlučili da krenemo sa ajmo reći nekakvom predrealizacijom. I kada smo uspjeli napraviti neki osnovni PR, shvatili smo zapravo da imamo festival. Dobili smo krasne bendove koje

0: smo i željeli, ovaj, neke koje smo zapravo željeli, već su imali naravno ovaj, svoje angažmane, jer smo datum fiksirali. Jel? E, i onda je bilo bitno zapravo na tom fiksnom datumu vidjeti tko je ovaj, spreman biti s nama u to i, i evo, zadovoljni smo.
1: Logično, ja. I postava iskreno izgleda fantastično, pa da evo, želim malo i odmah popričati o tome što se tiče zapravo sadržaja festivala, od dnevnih i večernjih aktivnosti pa do samog života zapravo na prostoru festivala i tog terena na kojem se festival nalazi, što posjetitelji mogu očekivati?
0: Posjetitelji zapravo imaju kompletni program koji počinje u 8 ujutro, mislim, nevjerojatno, ukoliko ne računamo četvrtak, jer mi u četvrtak zapravo započinjemo sa nekim tonskim probama negdje, pa računamo oko podne i prvi koncert je odmah na main stage-u u 18 sati, otvara ga Surogat.
1: Tako je, tako je.
0: To je osječki bend, on nam zapravo otvara festival, to su zaslužili svojim radom. I taj dan ćemo odsvirati u stvari jedan genijalan koncert gdje će biti svega 6 bendova. Abop će taj dan zatvoriti.
1: Tako je, veliki Abop, za to smo, vjerujem, svi zagrijani.
0: Da. Oni
1: ja
0: su ove
1: varam, vaš band i Hausers također nastupa.
0: Da, mi smo, evo, nazvat ćemo se predgrupa zapravo Abopu. Mada mi zapravo nismo, ovaj, kada promatramo vrstu glazbe, ovaj, ni slični, ali zato postoje festivali.
1: Naravno.
0: Dakle, 6 bendova, ni jedan sličan drugome.
1: Lijepo je imati varijacije.
0: Da. To je srce u stvari i duša svih festivala, da zapravo imaš ovaj, nekakve katove, ovaj, gdje se uspijevaš zapravo vrlo jednostavno unutar 15 minuta prebaciti u drugi stil glazbe i reći gledaj, pa i ovo je dobro, pa i ovo je dobro. Dakle, glazbu ne dijelimo na ove vrste, nego je dijelimo na dobro i lošu. Mislim da će taj četvrto biti genijalno.
1: Ja vjerujem da će biti fantastično, jer meni barem sve što sam vidio do sada o festivalu, o tome ko nastupa, o samom terenu, izgleda nevjerovatno. Baš bih vas sada i pitao to nešto o što ste rekli o baš o festivalima. Jesu li vam neki drugi domaći ili strani festivali bili uzor na FranFest po organizaciji, po terenu, po nekom generalnom osjećaju koji se očekuje?
0: Da, pa i ako jesu, da, naravno. Jesu, naravno, želja i ono što zapravo želiš i što trebaš ostvariti nisu jednako vrijedni. Ajmo reći da sam na svakom festivalu na kojem sam bio uživao. I to stvarno sam uživao, pogotovo na nekim ozbiljnijim festivalima, ne znam, bio sam i u nekim stranim državama na festivalima, ali to je uvijek sve bilo zapravo onako raspoređeno točno kako treba biti. Pa recimo, odemo na exit, meni je bilo genijalnije zapravo u šatoru na exitu, na limanu, odnosno na spensu, do trenutka kada počinju svirke, jer onda se stvarno sjati ne znam koliko tisuća ljudi i ono, na main stage-u zapravo boraviš i čekaš nešto što tebe zanima. Ovdje zapravo main stage i demo stage će biti dosta blizu i potpuno smo razdvojili zapravo te dvije stvari u vremenskim razmacima, odnosno u vremenu svirke. Znači, demo stage i main stage ne sviraju u isto vrijeme. Tu sam napravio nekakvu promjenu naspram onoga gdje sam uvijek bio na festivalima. Recimo, gdje ima tri stage-a, pa ako sva tri rade, mislim da mi nemamo dovoljno prostora za to. Mi nismo ni scena, niti smo zapravo područje koje bi to moglo izdržati. Ukoliko bude onako kako sam ja to u ovom trenutku zapravo sanjam i kako sam sanjao, gotovo sam siguran da će oba dva stage-a biti zapravo genijalno popunjena. Jedan stage je demo stage, on počinje sa svirkom u 14 sati, kada zapravo počinju tonske probe na main stage-u, ali jedan drugom ne smetaju, jel?
1: Da,
0: isto
1: da,
0: je brdo, ali nije ista visinska razlika i tada se u pravom smislu riječi zapravo može napraviti i drugo, a plus toga nisu isti producenti koji rade main stage i demo stage. Evo, tako da, na demo stage-u u stvari, recimo kada probam ono reći šta mi se u petak događa, gotovo sve je to Osijek. I tu je moja ideja bila da krenem i s time da negdje otprilike djeca mojih prijatelja, pa evo sad to i moja djeca s kojima zajedno sviram ovaj negdje u ovaj Atomcima, u stvari tu negdje da otvore te dnevne programe. Što se meni jako sviđa, jer ja sam volio otvarati dnevne programe da bi zapravo došao nekad ovaj, u starosti da mogu izdati album. Što evo isto tako ovaj puta predstavljam i imamo otvaranje albuma The Housersi, isti dan kada je i koncert, moći će se kupiti ploče.
1: Na, ja, lijepo, da, bit će sigurno neki štand sa, sa dobrima.
0: E, tako je. Definitivno ćemo imati ploče i odnosno vinile. To je ispunjen jedan san. Nakon ne znam ko godin svirke mi smo uspjeli i to čak napraviti. Ali dobro, nisam ni tema. Tema je zapravo Fran Festival. Stvarno sam evo sve što sam mogao od Osječkoga sam pokupio, oni koji nisu mogli nisu mogli, oni koji su mogli definitivno tu, i neki su i tražili zapravo da ih ubacim, nisam ni poznavao zapravo neke bendove, što je meni super.
1: To znači je da se scena može otkriti nešto novo.
0: Genijalno, znači scena u Osječku postoji.
1: Scena u Osječku je živa i zdrava, ja mislim da će Fran Fest biti samo još jedan dodatni pokretač toga, jer... Da. Mislim da stvarno u našim prostorima, ne znam ako se vi slažete, nema nešto ovog kalibra što vi sada organizirate.
0: Pa dobro, sad ja ću pokušati, evo, moram tako se izraziti. Da li će ispasti dobro ili neće, ne znam, o tome ne mogu ovisiti ja. Nadam se da iskačemo iz paštete, nadam se da smo to napravili promociju koliko toliko dobru. Pokušavamo zapravo pokazati da je stvarno u nekim dijelovima gdje se odvija festival u pravom smislu riječi priroda genijalna, gdje smo osigurali potpuno sve za
1: da biti će jel da kiranje, biti će dakle
0: sve, baš
1: širanje, ono, živiti tamo, a što se tiče
0: pravo
1: zapravo
0: smislu riječi jedan pravi život, dobili smo i dozvolu za kampiranje, dobili smo dozvolu za držanje kafića, dobili smo dozvolu za držanje restorana i naravno dijelimo dozvolu i za roštiljanje.
1: Odlično, a što se tiče samog dolaska do festivala, budući da se održava u Baranji, kakva je povezanost Osijeka sa festivalom? Tj. Kako posjetitelji koji nemaju osobno vozilo mogu doći do festivala?
0: Genijalno. To je najvažnije bilo pitanje, ja sam ga ostavio dosta duboko zapravo za kraj ovoga i ja sam ugovorio u stvari da je GPP zapravo prijevoznik. Karte za prijevoz se mogu kupiti za one koji su već kupili karte festivalske, mogu se kupiti posebno na stranici franfestival.com. Oni koji to nisu mogu zapravo kupiti kartu i posebno kupiti kartu za autobus. Postoje jednosmjerne i postoje one koje su i povratne. Jel? E sada, povratna karta zapravo ne govori o tome da li će netko ući u autobus zapravo danas za sutra. Može biti zapravo da dođe u četvrtak i vrati se u nedjelju. Budući da je sa GPP-om dogovoreno da za sada imamo liniju u 13 i u 17.
1: Odlično. Dakle, svi mogu nekako na dobar način doći do festivala i vratiti se kući.
0: E sad, jako, jako bitna informacija je ukoliko se dogodi da bude značajno veća potreba za prijevozom, odnosno za uslugama GPP-a, naravno da ćemo mi onda prema tome i pojačavati na neki način broj linija.
1: Odlično. Za sada smo pokrili sve. 17.
0: Pa mislim, morali smo, kako ćemo dozvoliti da ne pokrijemo sve.
1: Ovo je organizacija zvuči fantastično.
0: Da, tu sam jako želio u stvari pobjediti, tako ću se izraziti. Jer uvijek nešto na festivalima fali. Ali stvarno uvijek, evo, mislim da ovdje neće faliti apsolutno ništa.
1: To zvuči, pa više nego fantastično.
0: Ma zvuči genijalno. Kupalište je pješke u pravom smislu riječi 20 minuta. Nakon joge već se svi mogu zapravo zaputiti na kupanje, vratiti se nazad u neko vrijeme, recimo kada žele napraviti si možda roštilj ili naravno kupiti hranu. Bit će i kuhane hrane. To je isto bitno za reći.
1: Biće nešto za svakoga.
0: Da, da, da, bit će kuhane hrane, bit će vegetarijanske hrane i naravno ono klasika što je najlakše zapravo za napraviti, a to su, ne znam, pljeskavice i hamburgeri.
1: Da, da, da.
0: Ćevapi, siguran sam točno oko toga, ali jako puno će biti onoga što se zapravo deli, odnosno prodaje kao kuhane hrane.
1: Odlično.
0: Znači, on spriječi kašika i tanjura.
1: Da ne duljimo više i da ostavimo neke tajne zapravo da budu otkrivene na samom festivalu, želim vam se zahvaliti na ovom intervju. Nadam se da će festival biti veliki uspjeh i nadam se da ćemo se družiti na samom festivalu.
0: Biće mi drago.
1: Hvala vam još jednom i želim uzeti ovu priliku da najavim također na našim društvenim mrežama darivalicu u koju se može prijaviti bilo tko od naših pratitelja na Instagramu, na Instagram profilu Brtve glave. Imate priliku osvojiti dvije ulaznice za FranFest. Tako da dok trčite na naše društvene mreže, dragi slušatelji,
0: i to dvije ulaznice sa prijevozom.
1: Tako, sa prijevozom, da. Dok trčite na naše društvene mreže, mi sada vas vodimo u ostatak našeg programa. Svira nam Atheist Rap, Felicita.

0: U eter nam se telefonom uključila i Mija Pucić, potpredsjednica Sveučilišnog studentskog zbora u Osijeku. Mija, jel se čujemo? Dobro nam došla.
1: Čujemo se. Dobroveče i vama i vašim slušateljima.
0: I sama si bila dio velikog projekta, velike ankete o sveučilišnoj prehrani, pa bih voljela čuti što vas je najviše potaknulo na to. Jesu li to nekakve stalne studentske pritužbe na kvalitetu, cijene ili se tu ipak radi o nečemu trećem?
1: Naša anketa, da budem iskrena, je krenula zapravo sa jednom sjednicom na kojoj smo sudjelovale ja i predsjednica našeg studentskog zbora, na sjednici Hrvatskog sveučilišnog zbora, gdje je zapravo upućen nekakav zahtjev od strane ministarstva, odnosno nije zahtjev, već više nekakav prijedlog da se poveća sam iznos menija. I onda smo, šta ćemo, kako ćemo, rekli pa okej, znamo i same smo studentice, idemo vidjeti, znamo kako je prehrana u menzama i znamo da pritužbe stižu sa svih strana opravdano, moram reći. I onda smo rekli okej, ajmo djelovati lokalno pa ćemo globalno, jer nismo baš vjerovali u to da će se nešto sad, i na sjednici smo razgovarali, bitnija je kvaliteta nego cijena, ovaj, onda smo rekli okej, idemo mi vidjeti kako je stanje u Osijeku pa ćemo onda vidjeti zapravo jel možemo onda nešto na nacionalne razine napraviti. I eto, složili smo radnu skupinu unutar studentskog zbora i izašla je ta naša anketa.
0: Anketa je već i vani i nekakvi prvi rezultati postoje, pa možeš li nam otkriti na što se studenti najviše žale, a što eventualno hvale?
1: Pa ajmo krenuti od onog dobrog, možda najviše. Iako evo ja sam ostala iznenađena, studenti su pohvalili raznolikost menija i pohvalili su možda naša variva, to su najviše hvalili, a ono što su najviše zapravo na neki način, ajmo reći, neću reći popljuvali, ali ono, kažu, opet svjesni smo studenti i to tako i treba reći, u tu neku ruku je zapravo priprema, odnosno kvaliteta. Evo, imamo i našu osječku studentsku scenu na Facebooku gdje vidimo razne slike zapravo kaka ta jela izlaze. I ono što još su na nekako istaknuli je posebno i režimi prehrane za celijakiju, na primjer, gdje na primjer naše kuharice, kuhari nisu osvješteni šta ta bolest možda je, koje su, kako bi trebali pripremati tu prehranu i slično. Ono što sam ja, moram to istaknuti, ostala iznenađena je da zapravo, ne znam, spominjalo se kako nema puno vege, odnosno nekakvih vegetarijanskih opcija u samoj anketi gdje su se studenti trebali izjasniti, nismo vidjeli zapravo puno takvih ljudi koji se pridržavaju te vrste prehrane, ali evo kažem, za te nekakve posebne, ajmo reći, zdravstvene zahtjeve smo vidjeli da postoji ono velika potreba i evo to bi nekako ono najviše istaknula. Ili na primjer isto tako da u određeno vrijeme u menzi nema zapravo prehrane, odnosno nema hrane koja bi trebala biti, jel? Pa evo, to su nekakvi ono, ajmo reći, zaključci ovi prvi koje smo izvukli.
0: Dakle, rezultati su pokazali da recimo u neko kasnije doba popodneva možda nemamo svu hranu koja bi se možda predstavljala za ručak ili nešto slično. Jesam li dobro shvatila?
1: Tako je, da. I ovisno o menzi. Naprimjer, studenti najčešće posjećuju kampus, a za kampus su nam ispali najgori rezultati. A studenti najviše vole, recimo, gaudamus, odnosno gaudu, kak mi to kažemo, a ono, jer je tamo svježa prehrana i to, ali ne posjećuju ju toliko često. Ali evo, kampus koji je ono nekakvo žarište i najveću frekventnost studenata ima, je se pokazalo da zapravo najgore prolazi, baš evo po pitanju toga što si sama rekla, da u večernjim satima jedva da nađeš neki meni koji bi ono zadovoljio potrebe. Tako da.
0: I sada kada su svi ti rezultati, znači već i pokazali nešto, nekakve zaključke imate, što studentski zbor planira učiniti s tim rezultatima? Imate li već nekakve konkretne zahtjeve prema upravi ili studentskom centru? Hoće li se ići više na tu nacionalnu razinu koju si spomenula ili evo, u kojem smjeru idete dalje?
1: Pa evo, što se tiče nas kao Osijeka, ja moram stvarno pohvaliti naš studentski centar što je od početka, mi smo transparentni bili i rekli smo da će se ta anketa provoditi, oni su se složili i evo baš sad danas smo dobili od njih zapravo, mi smo njima uputili te primarne, preliminarne rezultate, oni su danas tražili putem maila da im pošaljemo cijelu analizu ankete, pa ono, rekli su da su otvoreni za suradnju i slično. Sad šta će ta suradnja značit, meni je glupo govoriti, ali ja se nadam evo sad preko ljeta da ćemo uspjeti doći do nekakvog konsenzusa i da sa početkom nove akademske godine ćemo po tim nekakvim smjernicama, evo bar to, da u određeno vrijeme bude jednak pristup. A ono što se tiče nacionalne razine, ja moram evo nas istaknuti ko jako dobre primjere toga da je ako se djeluje lokalno da se može ići nacionalno, budući da smo na idućoj sjednici, odnosno evo sad prije mjesec dana, dogovorili da će i ostala sveučilišta na razini Hrvatske po uzoru na našu anketu provesti anketu među svojim studentima i negdje krajem 7. mjeseca bi zapravo i ostala sveučilišta trebala izaći sa rezultatima svojih anketa, a onda ćemo vidjeti, evo na idućim sjednicama je nekako plan da idemo onda prema ministarstvu i prema ostalima sa tim zahtjevom da se zapravo radi na kvaliteti. Ako bude kvaliteta poboljšana, mi nikad kao studenti nećemo pristati na to da se povećaju cijena, ali moramo biti razumni s obzirom na inflaciju i sve. Studentski meni rast cijena se nije podizao zadnjih 13 godina. Ako dođe do toga, jedini uvjet, iako se s naše strane nikad neće glasati za, gdje će biti ako se podigne kvaliteta, ok. Evo, to je nekakav plan.
0: I za sve one koji nas slušaju, a da možda nisu izdvojili minutu za anketu, je li anketa i dalje aktivna?
1: Nije, nažalost nije. Mi smo ju produžavali više puta, budući da smo sad već i imali smo kao malu nagradu za svaki krug, bila su tri kruga, evo budući da su sad i ispitni rokovi, sve pokušavamo se skontati kad ćemo, šta ćemo, da bude sve transparentno, zaključali smo anketu, anketi se više ne može ni pristupiti, tako da nažalost anketa je gotova.
0: U redu, hvala na ovim informacijama, vjerujem da je svima to bilo korisno i naravno svi koji su izdvojili minutu za anketu, vjerujem da su da je možda baš i njihov odgovor pomogao u određenim zaključcima.
1: Sigurno, sigurno. Ja moram pohvaliti naše studente, 1550 studenata je izdvojilo svoju minutu i u opisnim odgovorima su se stvarno fokusirali i dali svoje mišljenje, tako da evo pohvaljujem svakog studenta koji je odvojio svoje vrijeme za tu anketu.
0: I s obzirom da govorimo cijelo vrijeme o nekakvoj prehrani studentskoj, naravno jedino logično što nam slijedi je zapravo i pitanje o studentskoj roštiljadi koju je studentski zbor organizirao, ali prije nego što nastavimo na tu temu, želimo napraviti malu pauzu, pa poslušajte kuću, a za 3 minute vraćamo se sljedećim temama o aktivnostima studentskog zbora s našom sugovornicom Mijom.

0: Vraćamo se u eter uz miris roštilja. S nama je i dalje Mija Pucić. Mija, čujemo li se i dalje?
1: Čujemo se, tu smo.
0: Studentska roštiljada uvijek je jedan od najiščekivanijih događaja u godini, a znamo da su ove godine postojale i brojne zapreke u organizaciji. Možeš li s nama podijeliti neku anegdotu iza kulisa, možda što je najveći izazov s kojim ste se ti i tim susreli?
1: Pa otkud krenut? Morat ću to malo iskreno uljepšat zapravo za vašu emisiju, a jer je završilo i sve je bilo fantastično, ali rekli bismo da je najveća prepreka zapravo bila u nekakvom našem stavu i nekakvoj našoj odlučnosti. Dakle, mi smo uputili kao i svake godine, kao što znate, studentski zbor nema pravnu osobnost i za sve svoje novce mora polagati račune i tražiti dozvolu od sveučilišta. Međutim, u ovom slučaju nije to uopće bio problem, već je bilo što smo mi u svom zahtjevu naveli nekakve stvari i kad je izašao taj ugovor po javnoj nabavi koji je trebao ići, nije izašao onako kako smo mi zapravo planirali, kako smo mi tražili, i onda jednostavno nekakve logističke jednostavno greške gdje se radilo na temelju onog što je radio prethodni studentski zbor i prije 3 godine studentski zbor i slično, i onda eto taj naš stav, mi nismo dozvolili da to ide van na način da mi nismo to tražili, i onda se eto moralo prvi put otkazati zbog toga jer postoje ti nekakvi vremenski razmaci koji moraju tako funkcionirati, jebi ga, u smislu, ja se ispričavam, ali kao razumijete što hoću reći, mora jednostavno se pratiti nekakav protokol, i zbog tog se eto malo to sve odužilo, onda i nekakav eto taj naš stav gdje mi tražimo nešto, a možda dosadašnji sazivi studentskih zborova nisu pokazali taj svoj stav, i eto na neki način to je bilo zapravo, ja bih rekla da je naš stav zapravo bio najveća prepreka u tom svemu da se to održi, ali ono što smo mi htjeli zapravo sa tim stavom, da ne ispade da ništa nismo htjeli postići, je to da mi, samo mi možemo određivati cijene hrane i pića na studentskoj roštiljadi da budu po našim uvjetima, a ne po uvjetima koje će postaviti onaj koji dobije natječaj, odnosno eto vršitelj usluga, kako se to kaže u tom žargonu.
0: Čujemo tu naravno i nekakve tvoje stavove, evo izletila je i jedna riječ.
1: Zato što je bio je jako napet period za nas sve u koji sudjeluju organizacije roštiljade, pa eto možda osjećaji su malo sad prevladali, pa se ispričavam javno.
0: U redu je. Roštiljade, kao što si rekla, ipak je bilo i prošlo je vrlo uspješno, ali smatraš li da su možda baš ta neizvjesnost i slabija komunikacija prema studentima poljuljali njihovo povjerenje u vas kao studentski zbor?
1: Pa ja vjerujem da jesu. I ja razumijem zašto. Ja razumijem da je generalan stav prema studentskim zborovima, ne samo prema sveučilišnom studentskom zboru, već prema studentskim zborovima jako loš od strane studenata, ali moj odgovor uvijek prema njima je, a zašto se onda vi ne angažirate i zašto vi nešto ne napravite? Ja isto tako, ja bi se nazvala i usudim se reći za sebe aktivniji student i proaktivniji student, uvijek potičem svoje kolege i kolegice da se okušaju nečemu i da odvoje svoje vrijeme van fakulteta i ispijanja kava i izlazaka i naprave nešto za promjenu. Isto tako moram istaknuti da jako puno studenata ni ne zna šta je opće studentski zbor. Evo baš moram istaknuti sad jednu stvar i za studentske pravobranitelje, isto tako, koje su sve mogućnosti, i svi mi tražimo nekakva prava i svi mi zahtijevamo nekakva objašnjenja i slično, ali ne gledamo i koje su naše obveze. Isto tako, evo, kad govorim o tome, moram reći da je naš saziv krenuo nešto kasnije, odnosno tek u 11. mjesecu, baš isto zbog studenata koji nisu izlazili na izbore. I to je zapravo usporilo jako puno toga, a to je upravo to što kažem. Svi traže nekakva prava, objašnjenja, a kad je pitanje obveza, jako malo ljudi se zapravo odazove. Vi kad pogledate, ja o anketi smo pričali, je izašlo 1550 studenata. S obzirom na to da naše sveučilište broji preko 12.000 studenata i da smo mi na sve moguće načine pokušali oglasiti tu anketu, možemo se složiti da je to malo poražavajuća brojka. Tako da ja razumijem da mi možda plaćamo greške prethodnih studentskih zborova i slično, i da ćemo mi to povjerenje ja vjerujem u ovom idućoj akademskoj godini vratiti, trudit ćemo se svim silama, ali moram se složiti studentima da je falilo te transparentnosti, ali zbog nekih tekućih stvari koje su u tom trenutku bile i neizvjesnosti koje smo mi kao organizatori imali, smo morali tako reagirati. Mi smo se na lijep način oglasili nakon svega u osječku studentsku scenu na našu Instagram stranicu.
0: Tako je bilo, je to i popraćeno i na društvenim mrežama i u menzi je stajalo na panou. Bilo je, dakle, sve to skupa vidljivo, ali kada pogledamo možda sad cijelu tu akademsku godinu, evo rekla si od 11. mjeseca, ste vi nekako na snazi, pa evo sve do sada, na koje si projekte studentskog zbora najviše ponosna i zašto?
1: Pa evo, prvenstveno na tu anketu koju smo spomenuli, pa i roštiljadu koju smo spomenuli, jer je to stvarno izazovan posao bio, ali ono što se možda meni nekako, ja uvijek volim taj humanitarni dio, imali smo malu kampanju prije Uskrsa vezanu za dječji dom Sveta Ana iz Vinkovaca, gdje smo prikupljali poklone za njihove korisnike i odneli smo to svim korisnicima doma Sveta Ana, tako da evo, to je možda meni najponosniji trenutak u ovoj akademskoj godini. Ali ono što još možda iza kulisa se ne zna šta se događa, jer nije da ne oglašavamo jer je u nekakvim procesima. Pokušali smo napraviti izmjenu rektorove nagrade, pravilnika o rektorovoj nagradi, i trenutno pokušavamo zapravo nekakvu uspostavu, odnosno imamo nekakve pregovore za studentsku ambulantu. Tako da to je ono tehnički šta se događa, ali evo, ono što bi ja kao najponosnije istaknula je ta humanitarna akcija gdje se odazvao velik broj studenata i gdje smo donijeli zapravo, kako je glasila kampanja, osmijeh na lica toj dječici iz doma.
0: Evo, ti se i sama baviš, kao što si sada rekla, i humanitarnim akcijama, ali isto tako i organizacijama različitih studentskih putovanja i nekakvih sportskih događanja. Smatraš li da su studenti možda u tim stvarima ažurniji, ambiciozniji? Imate li možda već nekakve planove za sljedeću akademsku godinu?
1: Pa išli smo mi ove godine na Unifest, to sam zaboravila spomenuti. Unifest kao najveći akademski festival u Hrvatskoj, i zapravo išlo nas je dosta. Išlo nas je preko 160-170 i ja definitivno mislim da su tu studenti onako najažurniji. Ja ih u potpunosti razumijem, ja uvijek idem na takva putovanja, to je najbolji dio studentskog života. A ono što se tiče iduće akademske godine, evo, ne znam, iskreno da vam kažem, vjerojatno će opet biti Unifest, a sad ćemo vidjeti možda nekakav advent ili tako nešto, možda, next, stay tuned, vidjet ćemo. Moramo napraviti reviziju ove akademske godine, jer i prvi put se susrećemo s ovakvim stvarima. Kažem, imamo stav, imamo volju, jako je dobar saziv, zaslužit ćemo povjerenje, ja se nadam, svih studenata, ali studenti moraju biti svjesni da zajedno moramo surađivati, da smo tu, kažem, iz perspektive studenata, za njih, ali i za nas na kraju krajeva. Neki stvari možda se ne tiču mene jer završavam studij, ali znam zašto to radim i tak svi trebamo razmišljati zbog onih koji dolaze. Tako da, evo, vidjet ćemo.
0: I evo, govorile smo dakle i o roštiljadi, o anketi, o putovanjima, općenito aktivnostima zbora. Nadamo se da će sljedeće godine studenti biti možda i malo ažurniji, malo osvješteniji, i naravno za sve što studentski zbor organizira i radi uvijek se možete javiti i nama, rado ćemo vam pomoći oglasiti i pozvati studente da budu u toku sa studentskim događanjima. Hvala ti, Mija, na gostovanju i želim ti svu sreću dalje, a mi se vraćamo našoj playlisti uz popis stvari. Uživajte.
1: Hvala vama.

0: Ljeto je pred vratima, a s njim dolaze i brojni planovi. Za mnoge studente ono predstavlja predah od fakultetskih obaveza, ali i priliku za putovanja, sezonske poslove, odmor i stjecanje novih iskustava. Zanimalo nas je kako će naši studenti provesti nadolazeće ljetne mjesece, pa smo provjerili kakvi su njihovi planovi. Poslušajmo što su nam rekli.
1: Moji planovi su provesti ljeto na moru i to je manje više to, odmorit se i uživa.
2: Radit, zaradit i možda išta neke tečajeve.
3: Moji planovi za ljeto su pod jedan pronaći neki studentski posao zato što planiram surov na more i nakon toga sa prijateljima na rafting i kad se vratim vrlo vjerojatno moram učiti jer ove godine branim diplomski, još imam par ispita i to je više manje to.
4: Pa evo, moji planovi kreću već od ovog ponedjeljka. Za sad ono što je sigurno da idem u Irsku u ponedjeljak, bit ću tamo negdje do sredine 7. mjeseca pa možda u to uklopiti još nekakva putovanja do Engleske, malo London, možda čak i Škotska, vidjet ćemo. To prepuštam slučaju, nakon toga se vraćam i sredinom 7. mjeseca idem na sezonu kod nas na more, na naš Jadran malo, evo nisam još do kraja dogovorila baš posao, tako da ćemo vidjeti o kojem će gradu biti riječ i koji točno posao, ali vjerujem da će se to sve nekako dobro posložiti, uvijek pustim da to sve bude spontano i planiram raditi do negdje sredine 9. mjeseca i onda se vraćam nazad u našu Slavoniju jer čeka nas puno manifestacija i svega kako već to bude u jesen i eto, to je otprilike to.
5: Evo, prije svega se planiram prvo malo odmoriti od fakulteta. Moje ljeto će otvoriti svatovi za vikend. Nakon toga, evo, proslavit ću rođendan, malo raditi i onda opet čekat odlazak na godišnji odmor. Nekad sredinom 8. mjeseca, tako da evo, ukratko to je to.
6: Pa moji planovi za ovo ljeto su to da idem u Rijeku na sezonu gdje planiram raditi 2 mjeseca, otprilike 2 mjeseca, malo manje. Zatim sam dogovorila sa svojim prijateljicama da idemo u Malagu, te se tamo planiram malo odmoriti pri kraju sezone na nekih tjedan dana. Uz rad na sezoni vjerojatno ću morati malo dodatno dorađivati završni rad i pripremati se za obranu.
7: Dati sve ispite na ljetnom roku, otići kod djevojke u Rijeku i otići poslije raditi do kraja ljeta. Nadam se da ću uspjeti u svojim planovima i nadam se da ću imati dobro ljeto.

0: Vodim te na more, 21.50, mi vas nećemo do duše odvesti na more, ali bili smo s vama u još jednoj avanturi radijskog etera i ovoga četvrtka, do duše u posljednjem izdanju Brtve glave. Zbog ove ljetne sheme i stanke koju ćemo napraviti sve do jeseni, ekipa, jesmo li tužni, pomalo možda nostalgični, ili će nostalgija tek uslijediti?
1: Nostalgija će slijediti, sad je tuga. Sad idemo utapati tu tugu.
2: Mislim da će svima biti jako čudno idući četvrtak. Jer kao, šta raditi na večer ako ne sjediš ovdje?
1: Da, šta ako nisi za mikrofonom?
3: Baš sam sada prokomentirala, evo prije nego što smo krenuli, da je to sada jedna onako baš rupa i praznina, tako da ćemo vidjeti kako ćemo provesti ovo ljeto.
0: Mašo, ti?
4: Isto će nedostajat svakako, ali onda će ostati ljeto za napunit baterije do kraja i onda na jesen gorimo.
0: Samo jako.
2: Dolazimo potpuno novi.
0: Napunjenih baterija s nekim novim idejama, nadamo se da će biti i neki novi klinci u eteru Radio Osijeka, barem u ovom večernjem terminu naše studentske emisije Brtva glave četvrtkom na večer.
3: A netko će vas slušati iz daljine.
0: Da, netko će nas slušati iz daljine. Klara, bilo nam je drago što si bila s nama.
3: Hvala
0: ekipa. Nekoliko mjeseci, odnosno
3: pola godine.
0: Pola godine si bila.
3: Punih pola godine, tako je.
0: Meni očito vrijeme prolazi nešto drugčije nego tebi. Ali u svakom slučaju, Klara, bilo nam je divno surađivati s tobom. Puno ti sreće želimo na obrani diplomskog rada.
3: Hvala.
0: Idući tjedan. Hvala. Još jednom ti čestitamo rođendan i nadamo se da ćemo imati jednu magistru informatologije i hrvatskog jezika koja je svoje karijerne putove gradila i u eteru Radio Osijeka.
3: Hvala, hvala.
0: A mi ćemo se sada s vama pozdraviti sve do jeseni, pa ćemo tako reći, zadnji put, odnosno kako Ameri to kaže, one last time, s vama su bili
1: Bruno Očevčić,
2: Patricija Lončarević,
3: Klara Krnjić,
4: Maša Matanić,
0: koja nam je također slagala i ovu playlistu koju smo uživali od 19:30 pa sve do sada. Ja sam Ivan Vuknić, mi se do duše još čujemo i preko ljeta u eteru, a za tonskim pultom i dalje ostaje naš Karlo Poljak koji ne ide na ovu ljetnu pauzu od 2 mjeseca. Da, na stranu toga ostanite svakako uz Radio Osijek, za 8 minuta slijedi velika informativna emisija, odnosno kronika dana Hrvatskog radija. Laka vam noć i čujemo se na jesen.
1: Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju Švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banapaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnoga suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi insistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravivši ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
10: The support for Ukraine, the air defense.
9: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio je predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svem onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan i iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2.5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili u jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. Jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjet će i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
4: Nema sensu vojevati.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao je inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
22: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
23: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
24: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
23: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
25: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive druge životinje hvataju.
3: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
5: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
5: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
5: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
7: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
5: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
8: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
5: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
10: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
10: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnoga rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
27: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
10: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je od Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskoga prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
11: Jeftine greške su nas koštale. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
12: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
13: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
9: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
28: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadirik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci, rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorijal, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji, od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
0: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
21: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
21: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista radio Osijeka.
4: A sada samo za vas, domaća top lista, top do topa sa 22 glazbena broja, od toga su nam dva prijedloga, Rišpet i Jura Jurlina, imamo i novitete, Opću opasnost i Elemental, imamo i Tonca, Mladen Badurina, imamo i Pričalicu, evo, Danijela Horvatića, bome i urednika, Zvonimira Mandića. Kratka najava je završila, pa startamo mi sa 20. mjestom, gdje su se ovaj tjedan smjestili Kameni i Nikolina sa singlom.

Slušate domaću top listu Top do topa. Nakon iznimnog uspjeha singla Putnik, Kiki Rahimovski predstavio novi singl koji se zove Gorim. Drugi singl je to s nadolazećeg studijskog albuma. Autor ovog teksta je Marko Lasić Nered, a pjesma je upravo odslušana na broju 19. Evo nam sada i noviteta. Elemental nastavlja predstavljati pjesme sa posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Evo, novi singl se zove Zamisli i trenutno se nalazi na listi pod

A potpuno svjež zvuk bezvremenskog hita iz 1986. slušamo na broju 17 domaća top liste Top the Topa. U ovoj novoj verziji legendarni pjevač Boris Novković udružuje snage sa mladim izvođačem Mančem i tako kažu kuda idu izgubljene djevojke. Tamara remix na broju 17. Odmah nakon broj 16. Buđenje nije lako tako. Pjesma najavljena dolazeći studijski album Oseke i plime.

Broj 16 smo upravo poslušali, buđenje nije lako tako. Slobodno možete nabaciti koji glas na top.hrt.hr. Ono što sada slijedi je jedna odlična pjesma koja nam je na broju 1 bila 23.5. Sve ukupno 61 na top listi. Imaju lagani pad, ali još uvijek su dobri. Inače, pjesma je osvojila domaći radijski eter i ostvarila visoki plasman na službenoj nacionalnoj ljestvici HR Top 40, dosegnuši 3. mjesto najemitiranijih singlova u zemlji. Vjerojatno prepoznajte o kome se radi, Song Killers i pjesma Superman.

Odlični, Song Killers i Superman broj 15, a sada Nebo iznad nas, najnoviji single legendarnog slavonskog rock sastava Opća opasnost, objavljen je krajem svibnja, da, i naravno označava povratak benda na scenu, početak jedne potpuno nove ere s obzirom na to da donosi velike promjene u sastavu. Novi frendman, odnosno vokal benda, je vokal benda, vokal Daniela. Zoran Nišić, novitet na broju 14, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: službena. Top lista Radio Osijeka.
1: Prije predloga imamo poslušati tri pjesme, to su, upravo slušamo, Marka Kutlića Uzmi i drugi dio mene, bit će to broj 13, nakon njega broj 12 Dora Vestić Vrtlog i broj 11 ovoga tjedna Ditur single.

Broj 11 di tur, šesti single, single sa dolazećeg albuma koji izlazi 11. rujna. Single se zove Preko prepreka, a mi sad idemo predstaviti prijedloge. Prvi je ekipa iz Rišpeta koja je odlučila razveseliti svoju publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš ka ja tebe. Vedra, plesna, ljetna pjesma za koju je glazbu napisao Pero Kozumara, tekst Sanja Tafra, dok je sve u ljetni aranžman upakirao dugogodišnji suradnik Rišpeta Leo Škaro. Prijedlog broj 1.

Prijedlog broj 1, Rišpet, jer me voliš kaj ja tebe, a sada nakon predstavljanja EP-a par stvari, kantautor i gitarista Jura Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom Opet po tvome. To će biti prijedlog broj 2.

Borinom nagrađenog albuma godine, kažu pčele umiru, pjesma Danas nisam svoj. Parni valjak na broju 10 ovaj tjedan u domaće top listi Top do topa. Nastavljamo sa top listom sa 9. mjestom gdje je novija pjesma Tek 3 tjedna, slušamo Meritas i pjesmu Radio, za njih skok sa 15. na 9. mjesto ovaj tjedan. Odmah nakon njih Kiss from the Sky i Deluzija na broju 8.

Broj 8, Kids from the Sky, Deluzija, nekada i broj 1 35. ali 9.1 su s nama, tako da ovo ništa nije čudno, ovo padanje na top listi i tako to, ovisno koliko su tjedana izvođači na njoj. Evo primjerice, Pavel nam je novi na listi sa Kaubojima i Indijancima, autor pjesme Aljoša Šerić ne skriva zadovoljstvo smjerom u kojem se bend kreće, pa ističe da su Kauboji i Indijanci savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, svojevrsni Balkan Mex. Idemo poslušati pjesmu na broju 7, nakon Pavela Matija Cvek, Nisam taj, također nova pjesma na broju 6.

To je dobro, kraj kratko, razglednica Vatra broj 4, a sada Žeko Bebe, koji već više od 50 godina osvaja publiku, pa evo ga opet sa novim singlom, zove se Voli me do neba. Predstavili smo ga prije 4 tjedna, prošlo tjedno 5, ovo tjedno 3. mjesto. Voli me do neba, Žeko Bebe, broj 3.

0: vreme do neba, Žeko Bebek broj 3, a sada slijedi emotivni duet koji izvode Marko Tolja i velikan hrvatske glazbe, pokojni Oliver Dragojević. Demo snimka nastala je još 2004. Emotivni projekt dovršili su naravno uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Broj 2 ovoga tjedna, nakon samo 4 tjedna na listi, Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav.
1: Kao da sam izgubljen.

0: broj 1.
1: Novi singl dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin Kosovec dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste i druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nema pjesme koja mu nije bila na broju 1, usudila bi se reći, pa kao i prošli tjedan, za kraj domaće top liste Martin Kosovec, broj 1, Mjesec na dlanu.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio, te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbolahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi. Ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojam da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritoriji. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu o odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz